0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Otvorenog radija.
1: Mirta Matić prisegnula je pred šefom sabora na dužnost čelne osobe Vrhovnog suda, ali i predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
2: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, te štititi cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo Republike Hrvatske i Ustavom i zakonom utvrđene slobode, prava i čovjeka.
1: Koji su prvi koraci?
2: Pretpostavljam da su to izvanredni nadzori. Došao je izvanredni nadzor od Općinskog suda u Zadru, koji su suci. Treba vidjeti da li ćemo upućivati, odnosno vjerujem da hoćemo, u Šibenik, s obzirom na te. To su ovi neodgodivi poslovi, i onda dalje pristupiti redovnom poslu. To bi bili prvi koraci.
1: Osvrnula se i na teme kojima će se posvetiti u svom mandatu.
2: Rješavanje starih predmeta, rješavanje predmeta kako je propisano već zakonom o sudovima, po redoslijedu zaprimanja predmeta, to je prvo. Da svaka stranka zna da kada je podnijela prijedlog, da ne može neko ko je kasnije podnio prijedlog ili tužbu dobiti rješenje, naravno ovisi o vrsti postupka. Dakle, stari predmeti, to će biti prvi korak i osnovni.
1: Kada je riječ o ubojici mladića u Drnišu, za čiji je slučaj inspekcija ministarstva pravosuđa pokazala da su dvije sutkinje neuredno vodile spise, Matić je rekla da će se prvo provesti izvanredni nadzor.
2: Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedne druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima tko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da se to više ne dogodi.
1: Slučaj u Drnišu otvorio je puno pitanja, jedno od njih je li opravdana praksa Vrhovnog suda da preinačava neke od najtežih kazni u blaže.
2: Od ovog trenutka ja kao predsjednica Vrhovnog suda ne mogu komentirati niti jednu sudsku odluku. A što se tiče zakonodavnih izmjena, naravno da ću kao i svi akteri u pravosuđu moći davati prijedloge koji bi bili bolje. Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima, redovnim vijećima, proširenim vijećima, će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
1: Kako se takav slučaj ne bi ponovio, Hrvatska uvodi doživotnu zatvorsku kaznu. Odluku pozdravlja i šef DORH-a Ivan Turudić.
3: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Kad 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakon u kojoj dira u temelja ljudska prava.
1: Nakon što je Ministarstvo zdravstva objavilo službene podatke o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika prošle godine u 32 bolnice, iz kojih je vidljivo povećanje, resorna ministrica Hrstić iskazala je zadovoljstvo povećanom transparentnošću i naglasila da nije pristaša apsolutne zabrane dvojnog rada.
4: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i porast broja apsolutnog dopusnica, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad, 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova.
1: Sabor je raspravljao o izmjenama ugovora o energetskoj povelji, a cilj je olakšati izlazak Hrvatske iz spomenute povelje. Vladajući HDZ pozdravio je zakon, dok je oporba izrazila sumnju da će novi ugovori olakšati izlazak Lijepe naše iz preuzetih obaveza. SDP-ova Mirela Ahmetović rekla je da je riječ o manipulaciji, kupovini vremena, a upozorenje je poslala Jelena Miloš iz Možemo. Odgovorio im je državni tajnik Vedran Špehar.
5: Prešućujete da je Hrvatska još u siječnju ove godine dobila službenu opomenu Europske komisije zbog neizlaska iz ovog ugovora.
6: Republika Hrvatska je ukupno sa 16 zemalja još dodatno bila upozorena zašto već nije izašla. Smjer je nesporan, mi želimo izaći. Međutim, upravo danas nam je alat kako da povoljnije izađemo iz ugovora o energetskoj povelji.
7: Kada, konkretno, koje godine će se Hrvatska povući iz energetske povelje, budući da smo se sad obvezali na dodatnih 10 godina zaštite investitora?
6: Plan je istupanje iz ugovora o energetskoj povelji provesti unutar reformiranog i povoljnijeg ugovornog okvira. Trenutak izlaska, znači preduvjet je ratifikacija samog ugovora o energetskoj povelji.
1: Prema novom postojeći ugovor predviđa nastavak zaštite ulaganja još 20 godina nakon istupanja pojedine države ugovornice iz ugovora, dok modernizirani ugovor to razdoblje skraćuje na 10 godina.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Danas se okupljaju hrvatski nogometaši u oči svjetskog prvenstva.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Danas se okupljaju hrvatski nogometaši u oči svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić objavio je širi popis igrača za nastup u SAD-u. Nema iznenađenja, a otkrio je čime se vodio pri odabiru.
2: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma. Bar ja tako to gledam. To nije dva kola. To je dvije godine ciklus. Ja gledam te dvije godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao prepred tvoje. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I doma mi je srebro i bronz. Ja toga se držim.
1: Konačan popis mora imati do sljedećeg ponedjeljka, a koji su planovi do puta u Ameriku, kažem.
2: Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti u kojim prodajnih promjena u našem odabiru ili, ne da je Bože, takvih ozljeda. Nadalje protivca 2. lipnja sa Belgijom, nakon toga smo 6. lipnja u Zagrebu, igramo 7. lipnja u Varaždinu sa Slovenijom, slobodan dan i 9. lipnja putujemo za Ameriku, u našu bazu, u naš kamp i naša prva utakmica je protiv Engleske za koju se spremamo.
1: U pitanju je o Dioni Dreni Beli, koji je kao najbolji strijelac domaćeg prvenstva završio samo na pretpozivu.
2: Problem je jaka konkurencija, da ništa drugo. U napadu imamo Kramarića i Budimira koji su po svima nama, vama neupitni i tu su bile konkurencija Musa i Brhanović.
1: Hrvatska će osim Engleske na svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Panamom i Ganom.
2: Imamo tešku grupu, Engleska koja želi biti opet svjetski prvak, back home, ali ni Gana ni Panama nisu ništa manje izazovne.
1: Osvrnuo se na povratak Joška Gvardiola koji zbog slomljene noge nije bio na okupljenju u Americi.
2: Joško je nama jako bitan igrač, jako važan, pogotovo pozicija koja igra lijevoga beka i lijevoga stopera. To je u konkurenciji na tim pozicijama. Mi imamo sad Joška Gvardiola na popisu, s nama je, ali moramo zaista u kakvom stanju. Malo je to problem, nije ga bilo 6 mjeseci, ali poznajući njega, njegovu formu, njegov odnos, njegov trening, da će biti zaista u dobroj situaciji. Pokušat ćemo kroz dvije utakmice koje imamo Belgiju i Sloveniju dati prigodu, paziti na njega i da on bude protiv Engleske u punoj formi i da bude u prvoj postavi.
1: Na teren se vratio i kapetan Luka Modrić nakon teške ozljede lica.
2: Luka je jučer na klupi, on se vratio na treningu, je dobro, je zdravije, koristio masku, vidjet ćemo, možda mu je malo i ovaj odmor dobro došao, sve skupa u klubu. Ali on će biti s nama i vidjet ćemo kroz te dvije utakmice u kakvom stanju, ali ja u Luku ne sumnjam kao nikad do sada da će biti na visokom nivou i on je igrač koji nama izuzetno puno znači, koji je kapetan i evo, zaista očekujem da bude puno fit formi i da ćemo ga koristiti.
1: Nakon toga Vatrane očekuju dvije pripremne utakmice. U Rijeci igre 2. lipnja protiv Belgije, 5 dana kasnije u Varaždinu protivnik je Slovenije. Iako smo u 21. stoljeću, i dalje postoje razlike u plaćama kod muškaraca i žena za isti posao. Kako bi se tome stalo na kraj, ponovno se ide u izmjene zakona o radu.
3: Na evropskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od evropskog prosjeka i kod nas je 6,6%.
1: Najavljuje resorni ministar Ružić. Među glavnim novinama su i povećana transparentnost plaća, te produljenje roka za korištenje starogodišnjeg odmora. Novi rok je 9 mjeseci, dakle neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja. Oporba je počela s predstavljanjem svojih mjera protiv, kako su nazvali, Plenkovićeve inflacije. SDP i Možemo u Zaboku su predstavili niz mjera, a da bi počele djelovati treba koja godina.
4: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
1: Čuli smo Sandru Bečić iz Možemo. Mijenjaju se pravila za online kupovine iz trećih zemalja zbog uvođenja novog carinskog modela Europske unije. Njime se prvim danom srpnja ukida oslobođenje carine za pakete ispod 150 eura koji u EU ulaze putem e-trgovini iz trećih zemalja, a posebno se to odnosi na uvoz iz Kine. Iz Hrvatske gospodarske komore upozorili su kako će se zabilježiti pad potrošnje. Direktorica sektora za trgovinu Maja Bogović.
5: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
1: Recimo kako je neto plaća u Hrvatskoj porasla. Prema podacima državnih statističara za ožujak iznosila 1555 eura. Medijalna neto plaća bila je 1317 eura, što je rast od 9,8% u odnosu na isti mjesec lani.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ministri vanjskih poslova članica NATO saveza razgovarali o europskim vojnim sposobnostima.
6: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Ministri vanjskih poslova članica NATO saveza u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Američke Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku i to nakon što je prije svega nekoliko tjedana najavljeno povlačenje američkih vojnika iz Njemačke. Američki državni tajnik Marco Rubio.
2: This is not a decision that was made on the back of a napkin. I mean, I think it's well understood in the alliance.
1: Ova odluka nije donesena na savjeti unutar saveza, dobro razumiju da će se prisutnost američkih vojnika u Europi prilagođavati. To je proces već u tijeku i provodimo ga u koordinaciji sa saveznicima. Ne kažem da će oni time biti oduševljeni, ali toga su svjesni. Poljski šef diplomacije zadovoljan je najavama.
3: All's well that ends well. I want to thank President Trump for his announcement.
1: Sve je dobro što se dobro završi. Zahvaljujem predsjedniku Trumpu na najavi. Mislim da ovo Putinu stvara veliku nelagodu. Svega nekoliko tjedana dijeli nas od velikog samita u Ankari. Mnogi ga nazivaju najvažnijim takvim samitom u povijesti. Glavni tajnik Mark Rutte.
4: News is, the money is now coming in. Defense spending is rapidly ramping up.
1: Dobra vijest je da novac pristiže, obrambena potrošnja se brzo povećava. Deseci milijardi je tijekom godina i stotine milijardi. Janez Janša četvrti put postao je slovenski premijer. Na tajnom glasanju u parlamentu njegova desna koalicija dobila je većinu.
5: Državni zbor je prvo kar naredio pomemben korak temu da bo Slovenija u prihodnosti.
1: Državni zbor napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješnija u budućnosti. Ali ovo nije posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. Dok američki predsjednik Trump ponavlja kako će SAD uzeti obogaćeni uran iz Irana, visoki dužnosnici iz Teherana rekli su za Reuters da je njihovo vodstvo naredilo kako zalihe uranija moraju ostati u zemlji. Trump kaže da je SAD odlučen u tome da Iranu uzme obogaćeni uran i kako ne bi mogao proizvesti nuklearno oružje. Iz Teherana odbacuju njegove tvrdnje i navode da žele koristiti nuklearnu energiju samo u ciljne svrhe.
6: We don't need it.
1: Mi ćemo biti obogaćeni. Ne trebamo ga, ne želimo ga, vjerojatno ćemo ga uništiti nakon što ga dobijemo, ali nećemo dozvoliti da ga oni imaju. Što se tiče situacije s Hormuškim tjesnacem, iranske vlasti poručile su da namjeravaju omogućiti prolaz brodovima prijateljskim zemljama, a govori se o mogućem uvođenju postrojbi za prolaz. Trump odbacuje takvu ideju. Želimo da bude otvoren, da bude besplatan, ne želimo plovarine. To je međunarodni plovni put, neće naplaćivati plovarine. Neizvjesnost je ponovno dovela do rasta cijena barela nafte koja je prešla $100. Pakistanci nastoje reaktivirati pregovore iznjedriti diplomatsko rješenje. Trump od Iranaca traži pravi odgovor, ako ga ne dobije prijeti novim udarima. Iranski ministar vanjskih poslova poručuje kako su spremni na diplomaciju, ali jednako tako i za nastavak sukoba.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Završila još jedna HNL sezona, Dinamo proslavio dvostruku krunu. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu.
7: Kreni sa mnom, zadnji put.

0: Otvorenog radija.
1: Završila je još jedna sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Dvostrukom krunom okitio se Dinamo, no idemo redom čuti kako je se bilo. Posljednje kolo otvorili su Osijek i Slaven Belupo. Osjećani su se oprostili od svojih navijača pobjedom 2-0 i tako barem djelomično ublažili dojam nakon vrlo loše sezone. Nakon njih Hajduk je pobjedom zaključio sezonski nastup u HNL-u. Na poljudu su svladali Vukovar 6-3. Bili su tako sezonu završili na drugom mjestu, prvenstvene ljestvice upisali svoju 20. pobjedu, dok se Vukovar nakon samo jedne sezone vraća u niži rang natjecanja. S druge strane, Dinamo je ponovno potvrdio svoju dominaciju i stigao do nove dvostruke krune. Na Maksimiru je sezona zatvorena remijem bez pogodaka protiv Lokomotive. Iako golova nije bilo, atmosfera je na ovo sezonsko rekordno popunjenom stadionu bila ispunjena emocijama. Trener Mario Kovačević nakon susreta:
2: cijeli proljetni dio sjajan, znate sami, sezona je bila dosta izazovna početak, to je normalno bilo, ali ovaj proljetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti večeras.
1: Rekao je te dodao:
2: pa eto, valjda sad ovaj znam šta je Dinamo, znao sam na prvog dana, ali nije lagano, radili smo se, trudili, evo kad takvi jeste onda vas to i nagradi. Malo se budemo odmorili, već pripreme normalno, pripremni period brzo bude došao, publikacije još brže, tako da onaj, nemamo se, odmoćemo se ja i igrači, malo ljudi koji više radi tu na tu oko igrača, budu to siguran sam dobro odradili, tako da uđemo mirno pripreme i da budemo spremni za kvalifikacije.
1: Slavlje se je potom s Travnjaka preselilo na parking ispred zapadne tribine Maksimira, gdje se proslava igrača i navijača nastavila uz glasbeni program.

0: Dinamo je sezonu završio uvjerljivo na vrhu ljestvice s čak 18 bodova prednosti ispred Hajduka. Bilić je u kvalifikacije za Europsku ligu, u borbi za Europu Varaždin je završio treći i ide u kvalifikaciji za Konferencijsku ligu. Zajedno s četvrtom Rijekom dodajemo da se u viši rang vraća Rudeš. Vaterpolisti Jadran Splita poraženi su u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa na gostovanju kod Marseja 19-16. Splićani će priliku za preokret imati u uzvratnom susretu koji je na rasporedu 6. lipnja u Splitu, gdje će pokušati nadoknaditi 3 gola zaostatka. Marsej od početka i nametnuo ritam i rano poveo 2-0, a prednost domaće momčadi postupno je rasla tijekom utakmice. Početkom treće četvrtine Francuzi su imali velikih 6 pogodaka prednosti, a na otvaranju posljednje dionice vodili su 18-11. Ipak Jadran se nije predavao, u završnici susreda splitska momčad uspjela je smanjiti zaostatak i ostati u igri za trofej, a posebno se istaknuo Zvonimir Butić koji je zabio posljednja 3 pogotka svoje momčadi. Nogometaši Hull City, a pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Kirovića, izborili su plasman u englesku Premier ligu nakon pobjede protiv Middlesbrougha rezultatom 1-0 u finalu doigravanja na Wembleyu. Odluka je pala u 5. minuti sudačke nadoknade. Cijeli susret na vratima Hula bio je hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur, a klub je nakon 8 godina izborio povratak među englesku nogometnu elitu. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Lkasević objavila je kako će propustiti cijelu nadolazeću sezonu kako bi se što bolje pripremila za izazove koji je čekaju u budućnosti. Hrvatska rekorderka u bacanju diska i jedna od najvećih bacačica svih vremena odluku je podijelila na društvenim mrežama te je naglasila kako želi potpuno spremna dočekati nastavak karijere. Dvostruku olimpijsku pobjednicu, svjetsku prvakinju i čak 7-struku europsku prvakinju tako nakratko nećemo gledati na natjecanjima. Rukometašice Podravke 5. su godinu za redom okupili 28. put osvojile Hrvatski kup. U finalnom susretu odigranom u Poreču uvjerljivo su sada Lokomotivu 29-18 nakon što su na poluvremenu vodile 16-8. Pitanje pobjednika riješeno je već tijekom prvog poluvremena. Podravka i Lokomotiva jedini su klubovi koji su do sada osvojili Hrvatski kup za rukometašice. Podravka za sad ima 28 naslova, dok je Lokomotiva trofej osvojila 6 puta.
1: Infosat Otvorenog radija.
2: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: i iz kulture na otvorenom.
1: Pokrenuta je kulturna iskaznica, cilj projekta je da mladi više prate kulturne sadržaje, a svima koji 2026. navrše 18 godina daruje se 100 eura koje mogu potrošiti na različite kulturne sadržaje, od kazališta i kina do muzeja i knjiga. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek tvrdi da je kulturna iskaznica financijska podrška da kulturni sadržaji budu dostupniji.
2: Želimo poslati poruku stvaranja navike, sudjelovanja u kulturi, a onda ćemo naravno vidjeti po tim pokazateljima poslije prve godine što je ono što je mladi ljudi najviše interesiralo.
1: Voditelj službe za strateško planiranje i analitiku u Ministarstvu kulture Ivan Božić kaže što će se sve postići novom kulturnom karticom.
3: Da što više mladih počinje konzumirati kulturni sadržaj, inicijalno najveći bum će vjerovatno biti na samim kinima, ali mi se nadamo da će se taj cijeli bum prelijati i na knjižare i na galerije.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: jutra.
1: Vrijeme.
0: Još o vremenu danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, uz više oblaka uglavnom istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16 na obali i otocima od 18 do 22. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne, no zbog pojačanog toplinskog stresa meteoropati mogu osjećati pojačan umor i manjak radnog elana, dok se kod kroničnih bolesnika mogu javiti dodatne zdravstvene tegobe. Savjetuju im se izbjegavati suvišne napore, prilagoditi prehranu i unos tekućine. Prilikom boravka na otrenom savjetuje se zaštita od UV zračenja, a veće napore aktivnosti potrebno je prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Mateja Sunđi, slušajte Otvoreno.
2: Mirta Matić i službeno postala predsjednica Vrhovnog suda. Danas se okupljaju hrvatski nogometaši u oči svjetskog prvenstva. Ministri vanjskih poslova članica NATO saveza razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Završila još jedna HNL sezona, Dinamo proslavio dvostruku krunu. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Mirta Matić prisegnula je pred šefom sabora na dužnost čelne osobe Vrhovnog suda, ali i predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
3: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, te štititi cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo Republike Hrvatske i Ustavom i zakonom utvrđene slobode, prava i čovjeka.
2: Koji su prvi koraci?
3: Pretpostavljam da su to izvanredni nadzori. Došao je izvanredni nadzor od Općinskog suda u Zadru koji su suci. Treba vidjeti da li ćemo upućivati, odnosno vjerujem da hoćemo, u Šibenik s obzirom na te. To su ovi neodgodivi poslovi i onda dalje pristupiti redovnom poslu. To bi bili prvi koraci.
2: Osvrnula se i na teme kojima će se posvetiti u svom mandatu.
3: Rješavanje starih predmeta, rješavanje predmeta kako je propisano već zakonom o sudovima, po redoslijedu zaprimanja predmeta, to je prvo. Da svaka stranka zna da kada je podnijela prijedlog, da ne može neko ko je kasnije podnio prijedlog ili tužbu dobiti rješenje, naravno ovisi o vrsti postupka. Dakle, stari predmeti, to će biti prvi korak i osnovni.
2: Kada je riječ o ubojici mladića u Drnišu, za čije slučaj inspekcija ministarstva pravosuđa pokazala da su dvije sutkinje neuredno vodile spise, Matić je rekla da će se prvo provesti izvanredni nadzor.
3: Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedne druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima tko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da se to više ne dogodi.
2: Slučaj u Drnišu otvorio je puno pitanja, jedno od njih je li opravdana praksa Vrhovnog suda da preinačava neke od najtežih kazni u blaže.
3: Od ovog trenutka ja kao predsjednica Vrhovnog suda ne mogu komentirati niti jednu sudsku odluku. A što se tiče zakonodavnih izmjena, naravno da ću kao i svi akteri u pravosuđu moći davati prijedloge koji bi bili bolje. Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima, redovnim vijećima, proširenim vijećima, će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
2: Kako se takav slučaj ne bi ponovio, Hrvatska uvodi doživotnu zatvorsku kaznu. Odluku pozdravlja i šef DORH-a Ivan Turudić.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Kad 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, bio, a radi se zakon u kojoj dira utemelja ljudska prava.
2: Nakon što je Ministarstvo zdravstva objavilo službene podatke o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika prošle godine, u 32 bolnice iz kojih je vidljivo povećanje, resorna ministrica Hrstić iskazala je zadovoljstvo povećanom transparentnošću i naglasila da nije pristaša apsolutne zabrane dvojnog rada.
5: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i porast broja apsolutnog dopusnica, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad, 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova.
2: Sabor je raspravljao o izmjenama ugovora o energetskoj povelji, a cilj je olakšati izlazak Hrvatske iz spomenute povelje. Vladajući HDZ pozdravio je zakon, dok je oporba izrazila sumnju da će novi ugovori olakšati izlazak Lijepe naše iz preuzetih obaveza. SDP-ova Mirela Ahmetović rekla je da je riječ o manipulaciji, kupovini vremena, a upozorenje je poslala Jelena Miloš iz Možemo. Odgovorio im je državni tajnik Vedran Špehar.
6: Prešućujete da je Hrvatska još u siječnju ove godine dobila službenu opomenu Europske komisije zbog neizlaska iz ovog ugovora.
7: Republika Hrvatska ukupno sa 16 zemalja još dodatno bila upozorena zašto već nije izašla. Smjer je nesporan, mi želimo izaći. Međutim, upravo danas nam je alat kako da povoljnije izađemo iz ugovora energetske povelje.
8: Kada, konkretno, koje godine će se Hrvatska povući iz energetske povelje, budući da smo se sad obvezali na dodatnih 10 godina zaštite investitora?
7: Plan je istupanje iz ugovora o energetskoj povelji provesti unutar reformiranog i povoljnijeg ugovornog okvira. Trenutak izlaska, znači preduvjet je ratifikacija samog ugovora o energetskoj povelji.
2: Prema novom postojeći ugovor predviđa nastavak zaštite ulaganja još 20 godina nakon istupanja pojedine države ugovornice iz ugovora, dok modernizirani ugovor to razdoblje skraćuje na 10 godina.
0: Otvoreno.
2: Danas se okupljaju hrvatski nogometaši uoči svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić objavio je širi popis igrača za nastup u SAD-u. Nema iznenađenja, a otkrio je čime se vodio pri odabiru.
9: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma. Ma ja tako to gledam. To nije dva kola. To je dvije godine ciklus. Ja gledam te dvije godine ciklus koji je nešto napravio, a da je ostao u prethodnoj formi. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I doma mi je srebro i bronz. Ja toga se držim.
2: Konačan popis mora imati do sljedećeg ponedjeljka, a koji su planovi do puta u Ameriku, kažem.
9: Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti koji provede nekih promjena u našem odabiru ili ne daj Bože nekakvih ozljeda. Nakon je protivnica 2. lipnja sa Belgijom, nakon toga smo 6. lipnja u Zagrebu, igramo 7. lipnja u Varaždinu sa Slovenijom, slobodan dan i 9. lipnja putujemo za Ameriku, u našu bazu, u naš kamp i naša prva utakmica je protiv Engleske, za koju se spremamo.
2: Upitan je o Dioni Dreni Beli, koji je kao najbolji strijelac domaćeg prvenstva završio samo na pretpozivu.
9: Problem je jaka konkurencija, pa ništa drugo. U napadu imamo Kramarića i Budimira koji su po svima nama, vama neupitni i tu su bile konkurencija Musa i Brhani.
2: Hrvatska će osim Engleske na svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Panamom i Ganom.
9: Imamo tešku grupu, Engleska koja želi biti opet svjetski prvak, Behom, ali ni Gana ni Panama nisu ništa manje izazovne.
2: Osvrnuo se na povratak Joška Gvardiola koji zbog slomljene noge nije bio na okupljenju u Americi.
9: Joško nama jako bitan igrač, jako važan, pogotovo pozicija igrati lijevoga beka i lijevoga stopera. To je u konkurenciji na tim pozicijama. Mi imamo sad Joška Gvardiola na popisu, s nama je, ali moramo zaista u kakvom stanju. Malo je to problem, nije ga bilo 6 mjeseci, ali poznajući njega, njegovu formu, njegov odnos, njegov trening, da će biti zaista u dobroj situaciji. Pokušat ćemo kroz dvije utakmice koje imamo Belgiju i Sloveniju dati prigodu, paziti na njega i da on bude protiv Engleske u punoj formi i da bude u prvoj postavi.
2: Na teren se vratio i kapetan Luka Modrić nakon teške ozljede lica.
9: Luka je više na klupi, on se vratio na treningu, je dobro, je zdravije, koristit će masku, vidjet ćemo, možda mu je malo i ovaj odmor dobro došao sve skupa u klubu, ali on će biti s nama i vidjet ćemo kroz te dvije utakmice u kakvom stanju, ali ja u Luku ne sumnjam kao nikad do sada, da će biti na visokom nivou i on je igrač koji nama izuzetno puno znači, koji je kapetan i evo, zaista očekujem da bude puno fit formi i da ćemo ga koristiti.
2: Nakon toga Vatrene očekuju dvije pripremne utakmice, u Rijeci igre 2. lipnja protiv Belgije, 5 dana kasnije u Varaždinu protivnik je Slovenija. Iako smo u 21. stoljeću i dalje postoje razlike u plaćama kod muškaraca i žena za isti posao. Kako bi se tome stalo na kraj, ponovno se ide u izmjene zakona o radu.
10: Na evropskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od evropskog prosjeka i kod nas je 6,6%.
2: Najavljuje resorni ministar Ružić. Među glavnim novinama su i povećana transparentnost plaća, te produljenje roka za korištenje starogodišnjeg odmora. Novi rok je 9 mjeseci, dakle neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja. Oporba je počela s predstavljanjem svojih mjera protiv, kako su nazvali, Plenkovićeve inflacije. SDP i Možemo u Zaboku su predstavili niz mjera, a da bi počele djelovati treba koja godina.
11: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Čuli smo Sandru Benčić iz Možemo. Mijenjaju se pravila za online kupovine iz trećih zemalja zbog uvođenja novog carinskog modela Europske unije. Njime se prvim danom srpnja ukida oslobođenje carine za pakete ispod 150 eura koji u EU ulaze putem e-trgovine iz trećih zemalja, a posebno se to odnosi na uvoz iz Kine. Iz Hrvatske gospodarske komore upozorili su kako će se zabilježiti pad potrošnje. Direktorica sektora za trgovinu Maja Bogović.
12: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
2: Recimo kako je neto plaća u Hrvatskoj porasla. Prema podacima državnih statističara za ožujak iznosila 1555 eura. Medijalna neto plaća bila je 1317 eura, što je raslo 9,8% u odnosu na isti mjesec lani.
0: Otvoreno.
2: Ministri vanjskih poslova članica NATO saveza u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Američke Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku i to nakon što je prije svega nekoliko tjedana najavljeno povlačenje američkih vojnika iz Njemačke. Američki državni tajnik Marco Rubio.
13: This is not a decision that was made on the back of a napkin. I mean, I think it's well understood in the alliance.
2: Ova odluka nije donesena na salveti, unutar saveza dobro razumiju da će se prisutnost američkih vojnika u Europi prilagođavati. To je proces već u tijeku i provodimo ga u koordinaciji sa saveznicima. Ne kažem da će oni time biti oduševljeni, ali toga su svjesni. Poljski šef diplomacije zadovoljan je najavama.
14: All's well that ends well. I want to thank President Trump for his announcement.
2: Sve je dobro što se dobro svrši. Zahvaljujem predsjedniku Trumpu na najavi. Mislim da ovo Putinu stvara veliku nelagodu. Svega nekoliko tjedana dijeli nas od velikog samita u Ankari. Mnogi ga nazivaju najvažnijim takvim samitom u povijesti. Glavni tajnik Mark Rutte.
15: News is, the money is now coming in. Defense spending is rapidly ramping up.
2: Dobra vijest je da novac pristiže, obrambena potrošnja se brzo povećava. Deseci milijardi je tijekom godina i stotine milijardi. Janez Janša četvrti put postao je slovenski premijer. Na tajnom glasanju u parlamentu njegova desna koalicija dobila je većinu.
16: Državni zbor je prvo kar naredio pomemben korak temu da bo Slovenija u
2: državni zbor napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješnija u budućnosti. Ali ovo nije posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. Dok američki predsjednik Trump ponavlja kako će SAD uzeti obogaćeni uran iz Irana, visoki dužnosnici iz Teherana rekli su za Reuters da je njihovo vodstvo naredilo kako zalihe uranija moraju ostati u zemlji. Trump kaže da je SAD odlučen u tome da Iranu uzme obogaćeni uran kako ne bi mogao proizvesti nuklearno oružje. Iz Teherana odbacuju njegove tvrdnje i navode da žele koristiti nuklearnu energiju samo u ciljne svrhe. Mi ćemo biti obogaćeni, ne trebamo ga, ne želimo ga, vjerojatno ćemo ga uništiti nakon što ga dobijemo, ali nećemo dozvoliti da ga oni imaju. Što se tiče situacije s Hormuškim tjesnacem, iranske vlasti poručile su da namjeravaju omogućiti prolaz brodovima prijateljskim zemljama, a govori se o mogućem uvođenju postrojbi za prolaz. Trump odbacuje takvu ideju. Želimo da bude otvoren, da bude besplatan, ne želimo plovarine. To je međunarodni plovni put, neće naplaćivati plovarine. Neizvjesnost je ponovno dovela do rasta cijena barela nafte koja je prešla 100 dolara. Pakistanci nastoje reaktivirati pregovore i iznjedriti diplomatsko rješenje. Trump od Iranaca traži pravi odgovor, ako ga ne dobije prijeti novim udarima. Iranski ministar vanjskih poslova poručuje kako su spremni na diplomaciju, ali jednako tako i za nastavak sukoba.
0: Sport.
2: Završila je još jedna sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Dvostrukom krunom okitio se Dinamo, no idemo redom čuti kako je sve bilo. Posljednje kolo otvorili su Osijek i Slaven Belupo. Osjećani su se oprostili od svojih navijača pobjedom 2-0 i tako barem djelomično ublažili dojam nakon vrlo loše sezone. Nakon njih Hajduk je pobjedom zaključio sezonski nastup u HNL-u. Na poljudu su sladali Vukovar 6-3. Bili su tako sezonu završili na drugom mjestu prvenstvene ljestvice i upisali svoju 20. pobjedu, dok se Vukovar nakon samo jedne sezone vraća u niži rang natjecanja. S druge strane, Dinamo je ponovno potvrdio svoju dominaciju i stigao do nove dvostruke krune. Na Maksimiru je sezona zatvorena remijem bez pogodaka protiv Lokomotive. Iako golova nije bilo, atmosfera je na ovo sezonsko rekordno popunjenom stadionu bila ispunjena emocijama. Trener Mario Kovačević nakon susreta.
17: Cijeli proljetni dio, sjajan. Znate sami, sezona je bila dosta izazovna, početak. To je normalno bilo, ali ovaj proljetni dio moramo samo o njemu pričati. Stvarno je jako dobar i pokazali smo svima da smo i najbolji. Igali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti večeras.
2: Rekao je te dodao.
17: Pa eto, valjda sad ovaj, znam šta je Dinamo. Znao sam od prvog dana, ali Nije lagano, radili smo se, trudili, evo, kad takvi jeste, onda vas to i nagradi. Malo se budemo odmorili, već pripreme normalno. Pripremi period, brzo bude došao, palkacije još brže, tako da onaj, nemamo se, odmoćemo se ja igrači, malo ljudi koji više radi tu na tu oko igrača, budu to siguran sam dobro odradili, tako da uđemo mirno u pripreme i da budemo spremni za kvalifikacije.
2: Slavlje se je potom Stravnjaka preselilo na parking ispred zapadne tribine Maksimira, gdje se proslava igrači i navijača nastavila uz glasbeni program.
18: Ajmo Zagrebe!

0: Dinamo je sezonu završio uvjerljivo na vrhu ljestvice s čak 18 bodova prednosti ispred Hajduka. Bilić je u kvalifikacije za Europsku ligu. U borbi za Europu Varaždin je završio treći i ide u kvalifikaciji za konferencijsku ligu. Zajedno s četvrtom Rijekom dodajemo da se u viši rang vraća Rudeš. Vaterpolisti Jadran Splita poraženi su u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa na gostovanju kod Marseja 19-16. Splićani će priliku za preokret imati u uzvratnom susretu koji je na rasporedu 6. lipnja u Splitu, gdje će pokušati nadoknaditi 3 gola zaostatka. Marsej od početka i nametnuo ritam i rano poveo 2-0, a prednost domaće momčadi postupno je rasla tijekom utakmice. Početkom treće četvrtine Francuzi su imali velikih 6 pogodaka prednosti, a na otvaranju posljednje dionice vodili su 18-11. Ipak Jadran se nije predavao, u završnici susreda splitska momčad uspjela je smanjiti za ostatak i ostati u igri za trofej, a posebno se istaknuo Zvonimir Butić koji je zabio posljednja 3 pogotka svoje momčadi. Nogometaši Hull City, a pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Kirovića, izborili su plasman u englesku Premier ligu nakon pobjede protiv Middlesbrougha rezultatom 1-0 u finalu doigravanja na Wembleyu. Odluka je pala u 5. minuti sudačke nadoknade. Cijeli susret na vratima Hula bio je hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur, a klub je nakon 8 godina izborio povratak među englesku nogometnu elitu. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Lkasević objavila je kako će propustiti cijelu nadolazeću sezonu kako bi se što bolje pripremila za izazove koji je čekaju u budućnosti. Hrvatska rekorderka u bacanju diska je jedna od najvećih bacačica svih vremena. Odluku je podijelila na društvenim mrežama te je naglasila kako želi potpuno spremna dočekati nastava karijere. Dvostruku olimpijsku pobjednicu, svjetsku prvakinju i čak sedmerostruku europsku prvakinju tako nakratko nećemo gledati na natjecanjima. Rukometašice Podravke 5. su godinu za redom okupno 28. put osvojile Hrvatski kup. U finalnom susretu odigranom u Poreću uvjerljivo su sada Lokomotivu 29-18 nakon što su na poluvremenu vodile 16-8. Pitanje pobjednika riješeno je već tijekom prvog poluvremena. Podravka i Lokomotiva jedini su klubovi koji su do sada osvajali Hrvatski kup za rukometašice. Podravka za sad ima 28 naslova, dok je Lokomotiva trofej osvajala 6 puta.
1: Vrijeme.
0: Još o vremenu danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti mjestimicu umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16 na obali i otocima od 18 do 22. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne, no zbog pojačanog toplinskog stresa meteoropati mogu osjećati pojačan umor i manjak radnog elana, dok se kod kroničnih bolesnika mogu javiti dodatne zdravstvene tegobe. Savjetuju im se izbjegavati suvišne napore, prilagoditi prehranu i unos tekućine. Prilikom boravka na otrenom savjetuju se zaštitu od UV zračenja, a veće napore aktivnosti potrebno je prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem.
1: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno analizirao sam Rohaček, uredila i vodila Mateja Sunđi.
1: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Vijesti.
1: Mirta Matić je službeno postala predsjednica Vrhovnog suda. Danas se okupljaju hrvatski nogometaši u oči svjetskog prvenstva. Ministri vanjskih poslova članica NATO saveza razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Završila još jedna HNL sezona, Dinamo proslavio dvostruku krunu. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove otvoreni.

0: iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi ćevapčići, 5,29 €. Gauda, 4,49 €. Suncokretovo ulje, 1,39 €. Sladoled s okusom badema XXL, 5,99 €. I Lino Jastučići XXL, 4,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen. Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
1: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
0: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
3: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3 euro 99. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: Sunčano, vedro i vrlo toplo jutro. Ponegdje će biti danas i vruće kroz ovaj dan, kroz ovaj ponedjeljak. To znači 30 stupnjeva i više, ponegdje čak do 32. Što se vjetra tiče, on će biti slab do umjeren, tako da neće se moći osvježiti uz njega. Na Jadranu će puhati danas slaba do umjerena bura, najviša dnevna od 27 do 32.
2: Je li ovo prvi put ove sezone da si došao na posao u kratkim rukavima bez ikakve hudice, gore, jakne i to? Je, a?
1: Je. Čak sam razmišljao o kratkim hlačama, ali kao, ajde.
2: Dobar, to je malo...
1: Idemo na posao.
3: Još i rano.
2: Aj, kao peti mjesec, pa bolje ne, možda još.
3: Ja sam Mateja Sunđi, prošlo je 6 sati, dobro jutro. Krećemo u radni tjedan s puno tema, pa idemo čuti što se događa ovog jutra. Stiže vrhunac prvog ovogodišnjeg toplinskog vala. Okupljaju se hrvatski nogometaši i za malo više od tri tjedna igraju prvu utakmicu na svjetskom, a prvu utakmicu na euru igraju mini vatreni. Građani Drniša najavljuju prosvjed ako se ne promijeni zakon. Pod istragom je i Sportski savez gluhih, a rukometaši Zagreba osvojili su kup Hrvatske.
2: Dobro Mateja, hvala ti puno, čujemo se i danas malo kasnije.
0: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 6 sati i 3 minute.
2: Dobro jutro.
1: U ponedjeljak je.
2: Je.
1: Naravno, ponedjeljak je 25.5. Dan će biti takav da slobodno možete ići na posao u kratkim rukavima. Biće toplo, vruće u cijeloj Hrvatskoj. Baš jedan lijep, pravi ljetni dan ispred nas.
2: Ja se nadam da su klime spremne.
1: Klime će početi raditi prekovremeno, klime će početi raditi ono za što su plaćene. Petar Tin Mikitić je ovdje, moj ime Vedran Car, Matea Sunđi je na vijestima. Idemo se baciti na ovaj ponedjeljak. Ko klima?
2: Kad se klima baci, znaš koliko je sad.
1: Znaš koliko je sad, da. Naš WhatsApp je 091-400-3355, uvijek možete uskočiti i reći dobro jutro. Imamo plan za danas, predstavit ćemo ga malo kasnije, ali prije idemo srknuti kavu, srk srk i staviti ovo na radio. Ovo se zove Buddy.

0: Sad je 6:21, ovo je bio Joel Corey i stvar imena Bad. Slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Ajd Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr. Život

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.

0: Igraj Kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s quiz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach. Otvoreni.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog. Za sada sve u redu na cestama. Ako se nešto pojavi, slobodno dojavite. Vremenski uvjeti povoljni, lijep dan za vožnju i neka tako i ostane. 0800-335-6 je broj našeg telefona. A vama sretno i sigurno dalje.
5: Ovo je Miles Smith, stvar se zove Stay. Dobro jutro.

0: Marshmallow i Anne Marie Friends 6.31 je. To jeste, kao još nije počelo djelovati, pa ne mogu pričati suvislo. Slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sad je prilika da nam kažeš čim se baviš i mi kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama i kolegicama.
1: Evo, Dora se javila.
0: Dora!
1: Dobro jutro, Otvoreni. Dobro. Radim kao odgajateljica u dječjem domu. Trenutno vozim iz noćne smjene i šaljem zagrljaje i pozdrave svima koji se brinu i daju sve što imaju tim malim životima. Ugodan dan i laku noć.
0: Ugodan dan i dobro jutro i laku noć, Dora. Vidiš, nisam ni bio svjestan da noćne smjene odgajateljice u dječjim domovima isto gule.
1: Da. Mislim da je to i posebnije nekako.
0: Pa da, nadam se da si imala mirnu noć, da nije bilo bježenja kroz prozor i slično.
1: Pogotovo i malo stari.
0: I takvi stvari. Marta je savjela poruku, napisala je Marta, da je studentica medicine. Dobro jutro svima koji se sada razbuđuju uz kavu i Otvoreni. Dobro jutro studenti medicine, dobro jutro Marta.
1: Sretno Marta.
0: Sretno Marta.
1: Josip šalje, dobro jutro svima koji rade u prodaji.
0: Dobro jutro svima koji radite u prodaji. Želimo vam jedan lijep i prodajan dan uz Otvoreni.
1: Prodajan.
0: Prodajan. Ovo je Šabuzi i Jabar Song. Dobro jutro.

0: Je glasište Clearman, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
0: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj, važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.

0: prilagodbu.
1: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
2: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
1: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
3: Prometni centar otvorenog. Imamo sada već u 6.45 pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru zapada, te između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka. Ista stvar je i na A4 gdje se stvara lagana gužva između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, a posljednja informacija je da je jedno vozilo u kvaru na A7 između čvora Križišće i tunela Burglica u smjeru Rupe. Tamo se vozi sada samo jednom trakom. 0800 3356 je tu za više prometnih informacija. Hvala unaprijed na tome i sretno dalje.
4: Kevin Harris na otvorenom, ovo je Blessings.

0: Jesse J, Price Tag, 6.53 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tin je ovdje, mu ime Vedran, slušaš jutro uz Otvoreni. Navalit ćemo na, u 7 se ne dam, ali to ide na tvoj pogon. Evo što je ideja cijele priče. Javiš nam se sa porukom na WhatsApp 0914003355 i kažeš nam svoje jutarnje muke i probleme i završiš sve sa u 7 se ne dam, tako možeš poslužiti kao motivacija sebi, a bome i drugima da se lakše krene i starta u ovaj dan. Vrijeme za našu jutarnju mantru, vrijeme za u 7 se ne dam. Prijavi se glasovnom porukom na WhatsApp broj 0914003355. One najbolje puštamo danas malo.

0: Filinija, Termeolinija, Slovenija.
1: Sunčane naočale i boca vode. Evo, to je must have za danas, ali i za cijeli ovaj tjedan, jer temperature idu do 32 stupnja. Pretežno sunčano, vrlo toplo, evo ponegdje i vruće, čak i u hladu će biti visoka temperatura, a tek je 25.5. Ljeto nam je pred vratima, kako kalendarski, tako i klimatološki, ali nije još možda za kupanje. Evo, jučer mi je poslala sestra, 19 stupnjeva je bila temperatura mora, nečakinje su se kupale, ali vrijeme je baš onako za skočiti u more. Evo.
2: Ja sam Matea Sunži, 7 sati i 1 minuta. Dobro jutro. Za desetak dana stiže novi zakon o radu. Među glavnim novinama su povećana transparentnost plaća te produljenje roka za korištenje starogodišnjeg odmora. Novi rok je 9 mjeseci, dakle nećete ga trebati iskoristiti do kraja lipnja. Glavni cilj zakona je smanjivanje razlika u plaćama kod žena i muškaraca za isti posao. Resorni ministar Ružić.
3: Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak, jednakost plaće za jednak rad i ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
2: Idemo na sport. Danas se okupljaju hrvatski nogometaši uoči svjetskog prvenstva u SAD-u. Podsjetimo, prije nekoliko dana izbornik Dalić objavio širi popis igrača na kojem nema iznenađenja.
4: Reprezentacija nije trenutak, to nije dva kola, to je dvije godine ciklus. Ja gledam te dvije godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao prepred tvoje. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I doma mi je srebro i bronz. Ja toga se držim.
2: Potom će 1. lipnja izabrati 26 igrača za put u Ameriku. Nakon toga Vatrene očekuju dvije pripremne utakmice. U Rijeci igraju 2. lipnja protiv Belgije, a 5 dana kasnije u Varaždinu protivnike Slovenija.
5: Hrvatska se budi.

0: Mr. Belt i Weasel, i dalje mislim da su najbolji duo na svijetu sa tim imenom Mr. Belt i Weasel i It's Not Right But It's Okay. Sad je 7 sati i 12 minuta, dobro jutro.
1: U 7 se ne dam.
2: Ja se u 7 ne dam.
3: U 7 se ne dam.
1: U 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam.
0: Daj nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa U 7 se ne dam. Mario je prvi, Mario, izvoli.
4: More, vinove loze. U 7 se ne dam.
5: Ovo je iz videa zapravo. Mario poslao video sa, evo, prekrasnim pogledom na more vinove loze.
0: A, okej, okay, lijepo.
5: U vinogradu. Lijepo, Mario lijepo. Radi od ranog jutra.
0: Ajde, lijepo biti u vinogradu od ranog jutra.
5: E, a sad javila se jedna osoba, odnosno nije to bila samo jedna osoba. U petak, car, bio si u Rimu.
0: Jesam.
5: I mi smo ovdje imali jedan zadatak, a to je skupiti što više čestitki i želja povodom tvog rođendana i napravili smo jednu pjesmicu u dogovoru s našim audio producentima, pa evo, ako želiš, pusti.
0: Ovo je za 7 se ne dam.
5: Ovo su slušatelji Otvorenog, tako je.
0: Okej, okay, nemam pojma što je ovo, ali pustit ću. Malo, malo mi strah, samo malo.
5: Ajde.
0: Ajde.

0: Shouse i Love Tonight u 7.20 na Otvorenom. Dobro jutro, u ponedjeljku smo. Ako neko ne zna gdje se nalazi u svemiru, u ponedjeljku se nalazimo. Idemo još malo u 7 se nedam, to je naša jutarnja mantra koja je tu da ti pomogne za start dana, pa da nam svoje jutarnje muke i probleme i završi ih sa u 7 se nedam.
1: Ana Marija kaže, dobro jutro. Budući da se sinoć gledala Formula 1 i nisam se naspavala i došla sam u smjenu od 6 ujutro, očekujem da će biti jako dug dan. Ali u 7 se nedam.
0: Da, jučer je bila taj nesretni termin formule za Europu, vozilo se u Kanadi, što je u 10 sati navečer bilo po ovom našem vremenu. Nije lako, znam kak ti je, ali bar je utrka bila jako, jako, jako dobra. Baš luda utrka, svašta se nešto događalo.
1: Jel opet onaj klinac pobjedio?
0: Opet je onaj klinac pobjedio. Kimi Antonelli ima sad koliko? 4 od 4. U sve 4 utrke dosadašnje sezone je frajer pobjedio.
1: Svaka čast. A ima
0: 17 vozač koje je nabavio tek pred 4 dana je položio za auto, tako nešto. Dosta, dosta ludo. Da, bome u 7 se nedam i ja isto, evo, mogu reći zbog te vražje formule u 10 sati na večer. WhatsApp 0914003355, uvijek možeš uskočiti i biti dio jutra uz Otvoreni. Dobro jutro!
2: Kažeš, početak novog tjedna, a Kaufland kaže, povoljna ponuda. Domaći poriluk, kilogram 99 centi, kiwi, kilogram euro 59, svinjski but, kilogram 3 eura 5 centi, pileća krila, kilogram 2 eura 79. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
6: Hvala ti za voće i povrće do škole.
7: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
8: 2. Pojačam zvuk maksimalno.
9: 1.
8: Samo nastavi, samo rokaj.
9: Pusti mi nešto žestoko.
8: To je mi granica.
9: Lucija.
10: Mua.
9: I hitovi.
10: Ovako se započinje radni dan.
9: Radno vrijeme.
11: Mini godišnji za uši.
9: Uz Otvoreni.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
1: Prometni centar Otvorenog. Dejan se javio, kaže da se dogodio sudar na zagrebačkoj obilaznici između Buzina i Lučkog u smjeru zapada. Ono što se može vidjeti da je sada tamo kolona duga preko 4 km. Imamo kolonu i na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni dugoj preko 3 km. Pojačano je i na zagrebačkoj obilaznici tamo između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru zapada, ali između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka. I dalje ono vozilo u kvaru koje smo spomenuli ranije je i dalje na A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe. A evo i još jedne informacije. Kolona kilometar duga u smjeru Zagreba na A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zapršić. Ovog jutra očito nije baš ugodno biti u autu, u koloni, ali tako je, kako je, strpljivo i pametno dalje. 0800-3356 je tu za više informacija.
0: Ovo si rekao baš kao sportski komentator kad si rekao, a evo još jedna informacija. Baš si imao taj tempo i ritam. A evo još jednog prekršaja, taj džir.
1: Malo možda, da. Profesionalna deformacija.
0: Ne žalim se, samo primjećujem, forum je to. Ovo je Taylor Swift na Otvorenom i The Fate of Ophelia. Idemo!

0: u plavoj boji, ali zapravo poanta ovog magneta je mala, mala pasta.
1: Da, to je kao tjestenina u nekakvom onako, tjestenina u nekoj košuljici.
0: Kao
1: paketić tjestenine.
0: Krpi, da.
1: Tjestenina zamotana u krpu. To može biti tvoje. Poklon iz Rima ti stiže ako nam se javiš glasovnom porukom sad na WhatsApp broj 0914003355. Dovoljno je pričati kao da si fake Talijan, afara popoliti da duta ne mene skozo de la buba.
0: I reci da želiš jedan magnetić.
1: A samo rufte na vero oze la buba der mene skozo der mene utine pupi pupi di firma vudici.
0: Grazie mille.
1: Trebamo fake talijansku poruku. Pričaj nešto na lošem fake talijanskom, pošalji glasovnu poruku na 091 400 3355 i stiže ti magnetić za frižider u obliku male mini tjestenine omotane u krpu. WhatsApp 091 400 3355. Primamo tvoj fake talijanski.
0: Pasta italiana.
1: Yes. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Dobro jutro s Otvorenog, ovo su bili Off Monsters and Men i Little Talks. Uskoro jedna koja baš stavlja osmijeh na lice ujutro, ne možeš puno fulati kad pustiš Bruno Marsa. Bruno Mars na Otvorenom uskoro sa I Just Might.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Jedan započinješ u znaku uštede uz Kaufland.

ponedjeljak i utorak biraj. K Classic Chips, 150 grama, 99 centi. ARF, sredstvo za čišćenje stakla, 650 ml, euro 49. Kaufland, 25 godina s tobom.

0: Eta. Vjenčanje, zabava ili ljetna večer, u Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
3: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
5: Prometni centar otvorenog, vezano za onu prometnu nesreću od ranije na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Lučko u smjeru zapada, kolona je sada duga oko 10 km. 10, 1, 0. Ono što je bilo prije 20 minuta oko 4 km, sada je to već na 10, tako da ako netko može zaobići taj dio zagrebačke obilaznice između čvorova Buzini i Lučko, izbjegnite jer je kolona preko 10 km. Što se tiče A4, između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, tamo isto usporeno, tamo je kolona samo 3 km. Imamo i najnoviju informaciju, a to je da je prekinut promet na Trogirskoj obilaznici zbog prometne nesreće između Trogira i mjesta Plano. Ako postoji još negdje nešto, slobodno da javite. Kakva je situacija s lica mjesta, 0800 3356 je broj za te prometne informacije. Hvala vam unaprijed puno i sretan put.

0: Ovo je bila Laurel iz Laurel. Laurel iz Stvarimena Habit. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Vrlo toplo već sada, Zagreb i Varaždin su na 21 stupnju, u Osijeku 20, u Rijeci 24, a u Zadru, Splitu i Dubrovniku je 25 stupnjeva. Danas najviša dnevna ide od 27 do 32 i samo podsjetnik, pijte dovoljno tekućine.
4: Ja sam Matea Sunđi, 8 je sati, dobro jutro. Veći dio Europe i kod nas stigao je prvi ovogodišnji toplinski val. Najtoplije u Engleskoj i Francuskoj, dok vrhunac topline u Hrvatsku stiže sutra. Tada bismo mogli mjeriti i preko 33 stupnja. Klimatolozi upozoravaju da je ovakav kraj svibnja uvod u još jedno izrazito vruće ljeto. Zato idemo ponoviti savjete kako se zaštititi od sunca. Liječnica Marelja Cindrić.
5: Stavljati na kožu kreme sa zaštitnim faktorom, nemojmo to zaboraviti. Trebamo paziti kožu od izlaganja vrućini, nositi se šire i piti dovoljno tekućine, izbjegavati alkohol i elektroliti su nam jako bitni.
4: Inače, mogao bi biti i srušen svibanjski temperaturni rekord napravljen 1944. Toplo vrijeme i velike temperature sa sobom donose i požarnu sezonu koja je svake godine sve žešća. Zato su naši vatrogasci spremni 24 sata dnevno.
6: To su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima. Dakle, tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle, biti u službi svoga naroda.
4: Pojasnio je glavni zapovjednik Tucaković. Podsjetimo, vatrogasci su dobili 11 novih vozila za borbu protiv šumskih požara, a stiže ih još 70. Iako imaju novu opremu, nadamo se da će u ljetnim danima imati što manje posla.
1: Hrvatska se budi.

0: otvorenom i stvarima na Mesi. Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Nemojte se ljutiti, lajmo Italiju. Bio sam na nekom kratkom izletu u Rimu i donio sam poklon za sve. Mislim, imam samo jedan. To je magnetić talijanske male tjestenine i to može biti tvoje ako nam se javiš na radio i pričaš nešto na fake talijanskom. Ko to napravi najbolje, osvaja magnetić mini tjesteninu iz Rima.
2: Pasta italiana.
3: A ciao bella, a ciao veterano i veterani. Ja bi želio dobiti jedan dar iz Italije, iz Rima. Moja žena tamo iz Rima, moja žena pravi lijepu, lijepu pastu. Ja, ona bi bila jako zredna kada bi ja mogla dobiti jedan dar iz Italije. Ciao bella, ciao bella.
0: Stiže ti dar iz Italije, hvala ti na fake talijanskom. Ne vjerujem da ti je žena iz Rima, ali nema veze. Mi ovdje ljubimo i dobru laž. Hvala na poruci, stiže ti magnetić za frižider. Mala tjestanina. Hvala. Grazie.

0: Sad je 8 sati i 18 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Tjedan započinješ u znaku uštede uz Kaufland. U ponedjeljak i utorak biraj. K-Classic Chips, 150 grama, 99 centi. ARF, sredstvo za čišćenje stakla, 650 ml, euro 49. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja, 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
5: Ne radi semafor.
6: Opći kaos.
5: Joj.
7: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
6: Katastrofa.
7: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
0: Bok!
7: Ermina Preljevića.
0: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
7: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
7: Svaki radni dan od 14.
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
8: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
9: Prometni centar Otvorenog, mjesto gdje danas ne želite biti, odnosno trenutno to je Zagrebačka obilaznica, to je onaj dio između čvorova Buzin i Lučko u smjeru zapada, jer je kolona duga oko 10 km. Razlog je prometna nesreća koja se ranije dogodila na tom dijelu. Isto tako, prometna nesreća dogodila se i na Trogirskoj obilaznici, tamo je zatvoren promet, odnosno prekinut, između Trogira i mjesta Plano. Imamo kolonu isto tako i na A3 između čvorova Otok Svibovski i Zagreb Istok u smjeru zapada. Ona je duga nešto oko 2 km.
0: To je ono što se narodu kaže kod Ikeje.
9: Da, kod Ikeje, tako je. Što se još tiče kolona, imamo jednu i na A4, isto oko 2 km između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Nije lako biti za volanom, prva, druga, ali tako je kako je, izdržat ćemo i to. 0800 3356 je tu za više vaših informacija. Sretan put!
0: Sretan put!

0: Sigala i Paloma Faith Lullaby u 8.27 na Otvorenom. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tinj ovdje, mu ime Vedran, slušaš Jutro za Otvoreni. Je li moguće da se već danas okuplja hrvatska nogometna reprezentacija?
1: O, da, moguće je.
0: Čovječe, to svjetsko prvenstvo koje se činilo nekad miljama daleko došlo je pred vrata. Kako idu ove naše pripremne utakmice? Ko prvi, ko drugi, kako to stvari stoje?
1: Belgija u Rijeci i onda protiv Slovenije u Varaždinu.
0: I onda lagano put Amerike.
1: Put Amerike, yeah, i onda Engleska, tamo 17.6.
0: Vidjet ćemo.
1: Sve je to tu pred vratima.
0: Zadatak za tebe imam da nam izbaciš unutar 17 sekundi neki fun fact vezan za svjetsko prvenstvo. Jesi sposoban to učiniti?
1: Yes.
0: 3, 4.
2: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak u savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
3: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
1: Jeste li znali da lopta za ovo svjetsko prvenstvo mora biti priključena na punjenje i napunjena prije početka utakmice? Lopte imaju senzor koji prati njihovu preciznu lokaciju svaki puta kada ih se dotakne. Podaci su povezani s 12 kamera oko stadiona i uživo se šalju varu, a baterija traje do 6 sati.
0: Dobro je, dobar si. Ja sam mislio da ćeš reći na početku, jeste li znali da lopta za ovo svjetsko prvenstvo mora biti okrugla? Ja sam se nadao toj informaciji.
1: Malo je manje okrugla, a više ima baterija. Eto.
0: Znači, lopte sad idu na USB prije korištenja.
1: Da, valjda je USB-C, ne znam.
0: Da, živote.
1: Taj svi imamo.
0: Miley Cyrus na Otvorenom svira sa End of the World.

0: Zerbi location otvorenom 8.38, jutro.
1: Dobro jutro svima.
0: Danas ponedjeljak 25.5. bit će vruć dan, temperature preko 30 danas u cijeloj Hrvatskoj. Mislio sam da bi bilo zgodno da napravimo top 10 najgorih ljetnih osjećaja, pa ću staviti na visoko, pa recimo treće mjesto za sad, vrući volan u autu. Sjedneš u auto, primiš volan, onako, milion stupnjeva, baš te peku.

0: Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Men šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
1: Ti kažeš, početak novog tjedna, a Kaufland kaže, povoljna ponuda. Domaći poriluk, kilogram 99 centi, kiwi, kilogram euro 59, svinski but, kilogram 3 eura 5 centi, pileća krila, kilogram 2 eura 79. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
3: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3 eura 99, više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Otvoreni. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
6: Prometni centar Otvorenog. I dalje je prekinut promet na Trogirskoj obilaznici zbog prometne nesreće između Trogira i mjesta Plano. S druge strane, Zagrebačka obilaznica je puno, puno veći problem danas zbog ogromnih, ogromnih gužvi i kolona. Pa evo, ajmo ovako, između Čorova, Kosnica i Buzin u smjeru Bregane, u smjeru zapada, duga je oko 3 km. Onda dionica između Čorova, Zagreb, zapad i Lučko u smjeru istoka, isto tako nekoliko kilometara, te između Čorova, Zagreb, istok i Kosnica u smjeru Bregane. Što se tiče autoceste A4 između Čorova, Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, tamo je samo 1 km, ali sad najnovija informacija kaže za A3 između Čorova, Slavonski Brod, istok i Sredanci u smjeru istoka, privremeno je prekinut promet zbog požara na teretnom vozilu. Znači, Čvorovi, Slavonski Brod, istok i Sredanci u smjeru istoka. To je to što se tiče našeg 0800-3356. Dobili smo jedan poziv.
7: Ovdje Petar Vičanić, evo upravo vozimo biciklijadu iz Sibine za Škabrnju. Danas nam je četvrti dan putovanja. Krenuli smo iz Gospića, putujemo za Škabrnju. Ako nas možete ubaciti i da pozdravite i da eto, se čuje da mi prolazimo. Hvala vam.
8: Ubačeno.
6: Riješeno. Sretno, dečki. Oprezno gdje god da jeste. I vi i svi ostali.
8: Hvala na pozivu. Sretno dalje uz Otvoreni. A sad Bibi Rexa i Faithless New Religion.

0: Idemo polako prema 9 sati. Dobro jutro s Otvorenog. Kid Laroi i Justin Bieber, Stay.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni. Jasno.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Prekrasan i sunčan dan, vruć dan, isto tako nas vrijeme čeka i sutra. Trenutno u Požegi 23, isto toliko i u Bjelovaru, u Biogradu i Opatiji 24 stupnja, a Šibenik i Pula su na 27. Danas najviša dnevna od 27 do 32. Vjetar će biti slab i nema kiše na vidiku.
2: Ja sam Matea Sunži, 9 je sati, dobro jutro. Ponovno Hrvatski sportski savez pod istragom. Nepravilnosti u Savezu gluhih u izvanrednom nadzoru pronašlo je Ministarstvo sporta. Radi se o trošenju novca, a savez je odmah u blagajnu vratio 20.000 eura. I naravno, prilikom kontrole na licu mjesta morali su vratiti još 30.000. Nakon strašne tragedije u Drnišu, građani očekuju odgovore od institucija. Traže odgovornost za propuste i ozbiljnije promjene. Poručili su smirnog okupljanja u gradu, a organizatorica Matilda Jelčić-Stojaković za Novu TV još jednom ponavljam.
3: Ukoliko ti nekakvi zakoni, promjene zakona ne uđu u hitnu saborsku proceduru, mogli bi se ponovno okupiti vjerojatno 16. lipnja kada bude mjesec dana od tragičnog događaja.
2: Građani su se okupili u Zagrebu. I još sport, rukometaši Zagreba osvojili su po 32. put Kup Hrvatske. U finalu su sladali Nekse 32-21.
4: Jutro uz...
5: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: 9 je prošlo, Petar Tinja ovdje, moj ime je Vedran. Danas će biti vrući ljetni dan u Hrvatskoj, idemo polako prema prvom, baš onako, pravom ljetnom tjednu sa temperaturama preko 30 stupnjeva. Pa smo htjeli staviti na jedno mjesto popis svih najgorih mogućih ljetnih osjećaja. Tipa ono, staviš ruke na volan i volan bude vruć.
1: Evo, Ana je napisala što se toga tiče, kad je velika fešta na visokoj temperaturi, topi se sve, šminka, frizura, ja, roba pripijena, ne zato što je uska, već je zaljepljena mokra od znoja.
5: Može. Kad osjeća da se znoj cijedi ispod odjeće.
1: Da. Zoran kaže, jedna od gorih stvari je kad papuće, odnosno japanke, što god nosimo ljeti, ostavite na suncu i onda ih obujete onako užarene.
5: Vruće papuće, osim što je super ime za bend, još je dosta prilično grozan osjećaj. Nego, da sad ne palamudimo bez veze u vrućini, moramo napraviti ovo.
1: O, da.
5: Šibni svoj najgori ljetni osjećaj, javi se na WhatsApp 091400355. Radimo top 10 najgorih ljetnih osjećaja. A ovo je Nelly. Oh.

0: Afrojack, Yellow Black in my world na Otvorenom. Slavimo prvi ovogodišnji ovaj ljetni val i ljetne vrućine. Dobro nam došle. Danas idu preko 30 stupnjeva u cijeloj Hrvatskoj i radimo top 10 najgorih ljetnih osjećaja. Tipa ja sam odlučio na mjesto broj 3 staviti vrući volan u autu i takve stvari. Pa što još možemo staviti na popis top 10 najgorih ljetnih osjećaja?
1: Pa evo, imamo najgori ljetni osjećaj kad sjediš na kožnom ili plastičnom stolcu u kratkim hlačama ili suknji i sve se zalijepi za podlogu.
0: Je, to je baš fino odvratno. Idemo čuti ovo, halo.
2: Dobro jutro, najgori ljetni osjećaj je kad mi je žurba i frka, pa stavim pivo u zamrzivač da se ohladi na brzinu, pa da zaboravim na njega, pa nakon 15 minuta se smrzne. I onda ponovno moram čekati da se drugo ohladi.
0: Zanimljivo. Da, da, okej. Znači, prehladna piva. Ne bi se tog nikad sjetio, ali sad kad kažeš ima smisla. Idemo dalje, halo, izvoli.
3: Najgori ljetni osjećaj je kad si jako žedan i dođeš, naručiš pivu, a ona ti da toplu pivu.
0: A viš koji sad tu polaritet imamo? Prehladna piva, topla piva? Ali to se događa kad je ljetni val u tijeku. Uključi se i ti, budi dio jutra uz otvoreni pošaljenu poru.

0: 22, ovo je bio Jason Derulo i Take You Dancing.
1: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
2: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
3: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu. Uzbudljivo.
1: Luda, luda, jako dobro.
2: Rokaj.
0: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
0: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog, nova prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru zapada, odnosno u smjeru Bregane. Tamo se sada vozi jednom trakom 60 na sat. Kolona je i na onom dijelu između čvorova Kosnica i Buzin u smjeru zapada, u smjeru Bregane, duga je oko 2 km. Podsjetnik još jednom i na požar na teretnom vozilu na A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Istoka. Dosta problema, dosta gužvi kolona, tako da treba strpljenja i treba malo biti više koncentriraniji ovog jutra. 0800 3356 za više informacija. Dobrodošlo. Hvala i sretan put.

0: Martin Garrix i Lau, Med na otvorenom. Dobro jutro, 9.42. Radimo popis najgorih ljetnih osjećaja. To je način da proslavimo prve ljetne vrućine koje su stigle. Pa tako imamo na popisu top 10. Imamo pretoplu pivu i opet s druge strane, kad prehladiš pivu, prehladna piva, pa bude smrznuta.
1: To ne škrinje.
0: Vrući kožni sic na biciklu ili u autu, vrući volan u autu i takve stvari. Vruće japanke kad ih obuješ.
1: O, da.
0: Što još?
1: Petar dodaje, najgore ipak kad nemaš klimu u stanu, a navečer ideš spavati u ugrijanom stanu.
0: Uh-huh. Mm. Živjele vruće ljetne noći i zvuk bzzz komarca iza uha. Samo sa Brennerom bih skido najradije.
1: Da vidimo dalje, kaže ovako, evo, kad si spomenuo komarci, najgori ljetni problem komarci, imam vlastiti čopor, slijede me kamo god idem, pa skupe i lokalnu ekipu, nema knjige vani, kave, roštilja, ali zato su svi oko mene zaštićeni, kaže Gordana.
0: Komarci uprate, ko neki komarci zaštitnici koji su ti iznad ramena.
1: Možda Gordanu vide kao svoju, znaš, ono...
0: Kao vođu.
1: Vođu, guru. Gordana je guru za njih.
0: Vodi nas prema svjetlu. To je sve stiglo na WhatsAppu, ključi se i ti.
1: Evo ima još ovo, kaže, osjećaj kad u tramvaju ili autobusu netko digne ruku kraj tebe, a u saftan neprocjenjiv osjećaj ponosa da bi izdržao.
0: Hvala i doviđenja.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama, a u skupnju

Elektroluksu uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Elektrolux i Elipso. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi. I nektarina, kilogram 2,49 €. Lidl, isplati se. Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

0: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
2: Prometni centar otvorenog i dalje se na zagrebačkoj obilaznici na dijelu između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava vozi u koloni, dugo je oko 2 km, a razlog je prometna nesreća od ranije. Znači, Zagreb Istok, Most Sava u smjeru zapada. To je za sada to, ako postoji još negdje nešto, slobodno uvijek možete dojaviti na naš WhatsApp 091 400 3355 ili besplatni broj 0800 3356. Sretan put!
3: Sabrina Carpenter na otvorenom, ovo je Espresso.

0: Beyoncé Single Ladies na otvorenom sad je 9.52, uskoro je tu samo Lucia od 10 do 14 sati. Lucia, sorry što sam ti se ostavio ispred imena, nemoj se ljutiti na mene.
1: Ma navikla.
0: Ali to ti nadimak, Lucia. Sad moram napraviti nešto što odgađam cijelo jutro.
1: Ajde.
0: Ne da mi se više drbit o tome jer bio mi rođen pred 100 dana. U petak, ali Mikitić mi nešto tu pripremi, imam nešto što moram pustiti i rekao je posebna čestitka. Posebna čestitka da moj rođendan koji je bio 22. petog, sad je 25.5. Prošao ovo sve da ispod mosta, ali neko kao poseban je meni čestito rođendan. Ja sad ne znam šta je ovo.
2: Pa uspjeli smo nekako to riješiti, nabaviti, pa evo.
0: Jeste uspjeli nabaviti. Jel ima psovanja, smijem pustiti normalno?
2: Možeš, nema psovanja.
0: Sve mi strah. Znači, nemam pojma što je ovo. Ja ću sad pustiti nešto, će se dogoditi na radiju, pita Boga šta je ovo.
3: Legendo, pozdrav iz Milana. Kad osvojimo svjetsko, računaj da nam sviraš na dočeku. Sjetan ti rođenda.
0: Računaj. Ovo je bio Luka Modrić. Oči ti AI, ali cijenim trud.
2: Talijanski mu se malo miješa pa dobro.
0: Evo ću ti još jednom, ajde.
3: Legendo, pozdrav iz Milana. Kad osvojimo svjetsko, računaj da nam sviraš na dočeku. Sjetan ti rođenda.
0: Sjetan ti rođenda, lijepo. Može, kad Hrvatska postane svjetski prvak, ja ću DJ Gažu besplatno, besplatno zabraniti. Hvala Luka koji uopće nije AI.
2: A i Arnolda smo dobili. To nisi isto vidio.
0: Arnolda?
2: Arnolda, da.
0: A gdje je Arnold?
2: Sad od ovih pet, čekaj. Samo malo, sad ću ti reći.
0: Oj, mrzim vas, baš vas nekad mrzim. Čekaj, šta je ovo, imat ću to.
4: Sorry, prestani me spominjati.
0: Ko je to?
4: Sretan rođendan, pusa.
2: To je Jean-Claude Van Damme.
0: Jean-Claude Van Damme, majka njegova ga ne bi prepoznala. Čekaj, ovo.
4: Sari, you'll be back, sretan rođendan.
0: Arnold, evo ga, lijepo.
2: I broj dva, pusti broj dva.
5: Hajpa, hajpa, sretan rođendan, care, hajpa, hajpa.
0: Šta to skuter kao?
1: Isuse.
0: Isuse Kriste na nebu, da vi vidite šta sam ja upravo dobio. Daj mi te gluposti. Znači, sliku na kojoj su Luka Modrić, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme i ovaj luđak iz skutera i piše sretan rođendan, care.
1: Wow.
0: Još mi idete na živce nekad.
1: Prekrasno.
0: Da, evo, upravo zbog ovakvih stvari je RAM košta toliko koliko košta, zato ne možeš kupiti normalne čipove jer AI proizvodi ovakve gluposti koje tu mi se otpuštamo. Eter, ali hvala na poklonu.
2: I drugi put.
0: I drugi put.
3: Legendo, pozdrav iz Milana.
0: Milana. Hvala Luka, drž se ti nama. Ajde, sretno.

0: Oh, su Glockenbach i Tom Walker. Matea Sundži.
1: Dobro jutro, odnosno dobar dan.
0: Dobar dan od Mateje i mene, ja sam Lucija. Dobar dan još jednom.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Supersport Super Casino. Sa stilom na ti, uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
2: Otvoreni.
3: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Sunčano je u cijeloj Hrvatskoj, poslije podne na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Zagreb 25, Pula 28, Split 27, Požega 25. 10 je sati, dobar dan. Vlada bi ovaj tjedan mogla donijeti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je, podsjetimo, 5,8%. Oporba pak smatra da je mjera za zaustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene. Premijer i Benčić iz Možemo.
4: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta.
5: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
1: Ostajemo u glavnom gradu gdje prvi put počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Održavat će se svake godine zadnji tjedan u svibnju. Inicijativa obuhvaća iseljenike, ali i povratnike. Inače, u iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. Državni tajnik Milas.
6: Država se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, to daje dodatnu zahvalnu dimenziju i htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti.
1: I još sport. Hrvatski U17 nogometaši poslije podne igraju prvi susret na europskom prvenstvu. Protivnik je Belgija, utakmica kreće u 13:30.
0: Hvala, Matea.

i Head, Shoulders, Knees and Toes, 10:13 je. Dobar dan! Lucija ovdje, želim vam dobar start novog tjedna, dobar ponedjeljak, bit će lijepo, vruće, krenuli smo u ljeto. I mene nije bilo ovdje tjedan dana na poslu, imam osjećaj kao uvijek kad te nema, tako se teško vratiti na posao, imam osjećaj kao da sam sve zaboravila radi, da ne znam kako ću ovo danas izgurat, ali budem. Glazba je spremna, to je najvažnije. Ja sam tu, tu sam i na 091-400-3355 na našem WhatsAppu. Bilo bi vas lijepo čut. Iskreno, falilo mi je ovo. Komunikacija svaki dan ovdje na našem WhatsAppu. Puštanje dobre glazbe, zbilja, evo, volim svoj posao i sretna sam što sam se vratila. A kako ćemo izgurati, izgurat ćemo nekako. Bilo bi vas lijepo čut kako vam je krenuo ovaj tjedan i kako vam je krenuo ponedjeljak. WhatsApp, ja, Lucija i radno vrijeme. Idemo u novi radni tjedan. Dobrodošli. Otvoreni.

0: Shen Kod, You Get Out My Head. Iduće su iz DMC, Deez & Honey, Show Me Love. Samo da se dobar vibe nastavi za ponedeljak. 10.22 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb. King Cross. Do 31. svibnja. 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
6: Tefal. Akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
7: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
8: Novi.

Imagine Dragons u 10.34. Believer na otvorenom. Dobar dan, dobrodošli u radno vrijeme, malo sa WhatsAppa. Pozdravi svima nama u studiju. rođendanske čestitke Moli, kćerki Sunčici koja slavi danas 29. koja radi u Lincu od mame Dragane iz Županje. Pa evo, Sunčica, sretan ti rođendan također. S obzirom da živiš u Lincu, sretan ti i tjedan Hrvata izvan Hrvatske. To je ono što se slavi ovaj tjedan. To je jedna nova inicijativa i obilježavat će se svaki zadnji tjedan u petom mjesecu. Frapirala me činjenica da danas u iseljeništvu živi više Hrvata nego što ih živi u Hrvatskoj. Znam da vas ima jako puno koji se javljate na našem WhatsAppu od svukuda, ali ta brojka je zbilja impresivna. Pa evo, sretan vam vaš tjedan. Treba se i to obilježiti. Nadam se da vam je dobro gdje god da jeste i drago mi je što birate nas na svojim prijenosnicima, odnosno preko neta, preko naših aplikacija i što smo dijelom ste zapravo u Hrvatskoj. 10.35 je jedna nova stvar. Ide baš uz ovo vrijeme danas, obzirom da idemo na prvih 30 stupnjeva u ovoj godini. BTS i Swim. Swim.

0: 10.43 je. Ovo je Shawn Mendes, Stitches.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
4: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Megahit.

0: ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
1: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
2: Broj 1. Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Jack Jones i Zoe Wiz.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Supersport Super Casino. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Sunčano i vruće u Hrvatskoj. Maksimalne temperature u unutrašnjosti idu do 32, na Jadranu do 31. Nigdje bez tekućine, sunčanih i SPF-a. Ja sam Matea Sunč, 11 sati, dobar dan. Uskoro će sve biti spremno za uvođenje kazne doživotnog zatvora. Alati su pri kraju, redefinira se trajanje i način praćenja zatvorenika nakon odsluženja kazne, najavljuje resorni ministar Habijan.
2: Osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili u zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije.
1: Zbog propusta dvije sutkinje Šibenskog suda čeka ih stegovni postupak. Činjenica kako su prezatrpani poslom ne prolazi, zna se što je hitno.
2: Predmet ne može stajati. Pogotovo imajući u vidu da se radi o osobi koja je prethodno služila kaznu zbog teškog ubojstva. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rad.
1: I još sport. U Rijeci se okupljaju hrvatski nogometaši uoči svjetskog prvenstva u SAD-u. Vatrene za malo više od tjedan dana očekuju dvije pripremne utakmice protiv Belgije i Slovenije.
3: Hvala Matea. Hej Benson Boone, hej Hrvatska, 11 sati, dobar dan.

Ma ovo vrišti ljeto. David Guetta i Sia. Titanium. 11.12. je dobar dan i dobar ponedjeljak. Želim, nadam se da dobro i lijepo startate ovaj tjedan. Danas, prvi put u 2026. idemo preko 30 stupnjeva, barem u većini zemlje. Pišete ovdje na WhatsApp da da, stiglo je ljeto, vruće, pogotovo za vas koji radite u poljima. Dobila sam fotografiju iz vinograda, sunca, hlada nigdje. Danas ujutro sa našim jutrićima stvorio se nekakav popis najgore stvari što se tiče vrućina. Tu su vrući volan u autu, prehladna ili pretopla piva, užarene japanke, traktor bez kabine i gumeni sic. Čopar komaraca koji te prati, kaže, vruće ljetne noći, rastopljena čokolada u autu, najgore. Ili kada netko digne ruke u tramvaju. To su samo neke od stvari, ja bi tu definitivno dodala postojanje kose na glavi. Jer ne znaš šta bi s tim, to te grije cijelo vrijeme, baš sam jučer razmišljala o tome. Najlakše što je moj dida radio kad sam bila mala, samo na kratko tijekom ljeta. I tek otvaramo sezonu, prvi tjedan da idemo, 32 unutrašnjosti, 31 na moru. Mislim da će past kupanac. Pa za dosta vas koji ste uz obalu, bez obzira što more nije nešto pretoplo, ali treba se malo rashladiti. Dobar dan vam želim i lijep početak tjedna.

0: 11.22 je, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
8: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
9: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
10: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
11: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

11.33, ovo su Axwell i Ingrosso, More Than You Know na Otvorenom. Radno vrijeme ovdje, s obzirom da je ponedjeljak, to je samo po sebi uvijek nekako malo teže. Još je vruć ponedjeljak, mislim da treba na kratko okrenuti ploču i poslušati nešto što je toliko lagano i lijepo za slušat. Ovo je Olivia Dean i So Easy to Fall in Love.

0: Coldplay, We Pray na otvorenom. 11.43 je stigla nam je poruka da se dogodila prometna nesreća kod Ogulina u smjeru mora. To je točno, trenutno je ograničenje do 40 na sat. Dosta je nekako kaotično u prometu trenutno na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava. Kolona je u smjeru Bregane 4 km. Na A3 između čvorova Otok Svibovski i Zagreb Istok u smjeru Bregane 2 km. Isto tako kolona je na A7 na izlazu kod čvora Učka u smjeru Opatije 2 km. I auto je u kvaru na A3 između čvorova Slavonski Brod i Sredanci u smjeru Lipovca. Ograničenje 80 na sat. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, dojavi nama pa da znamo svi i pazite na sebe i druge u prometu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi ćevapčići, 5,29 €. Gauda, 4,49 €. Suncokretovo ulje, 1,39 €. Sladoled s okusom badema XXL, 5,99 €. I Lino jastučići XXL, 4,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa, novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja, 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
5: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantella Flora Kenia Tox Verde.
6: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registrati

0: I tijesto.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima, ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: U nastavku dana sunčano i toplo. Vinkovci, Varaždin 27, Rovinj 28, Šibenik 30. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će podne. Dobar dan. U veći dio Europe i kod nas stigao je prvi ovogodišnji toplinski val. Najtoplije u Engleskoj, a vrhunac topline u Hrvatsku stiže sutra. Tada bismo mogli mjeriti i preko 33 stupnje. Klimatolozi upozoravaju, ovakav kraj svibnja uvodi u još jedno izrazito vruće ljeto. Inače, mogao bi biti srušen i svibanjski temperaturni rekord star preko 80 godina. Zato idemo ponoviti savjete kako se zaštititi od sunca. Liječnica Marelja Cindrić.
4: Stavljate na kožu kreme sa zaštitnim faktorom, nemojmo to zaboraviti, trebamo paziti kožu od izlaganja ručini, nositi se šire, piti dovoljno tekućine, izbjegavati alkohol i elektroliti su nam jako bitni.
3: I sport. Rukometaši Zagreba osvojili su po 32. put Kup Hrvatske. U finalu su sladali Nekse 32-21, a u rukometnu mirovinu otišao je legendarni Jakov Gojun.
5: Moji momci su me činili ponosnim, baš jako ponosnim, iz razloga što završavam jednu dio priče jedne moje ere i htio sam otići kao pobjednik. Bilo bi mi jako teško da sam se izgubio taksu. Palo bi mi sve u vodu što sam ovo do sad napravio, a sad odlazim baš jako ponosan.
3: Bravo dečki, a nove vijesti stižu za sat vremena.
0: Hvala Matea. Ponedjeljak je uvijek ljepši uz Otvoreni, ovo je Summer.

0: legenda Eminem i Houdini. 12.21 je, nadam se da ste svi provjerili svoje klime u automobilima i da one rade, i s obzirom da temperature idu preko 30, nadam se pogotovo za vas koji stojite u kolonama, ima ih na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava, kolona u smjeru Bregane 4 km duga, i na A7 na izlazu čvora Učka u smjeru Rupe i Opatije, kolona duga 2 km. To je to za sad. Ok je, bit će gore tijekom ljeta, uvijek je tako. Ako imaš kakvu dojavu, dojavi u nama iz prometa 0800 3356.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
7: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
8: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
10: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hito.

0: Brutalica stiže nam od Switch diska. Ovo je React, 12.44 je. Pa dobar komad ponedjeljka smo odradili. Nadam se da dobro gurate kroz 25.5. Dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Dobar dan.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
5: Novi dom timskih sportova Sport Vision Team Sales Zagreb King Cross do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa Sport Vision Team Sales.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3 eura 99, više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.

0: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni
1: i Super Sport Super Casino.
2: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
0: Otvoreni.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: Pretežno sunčano i jako toplo. Ponegdje je i vruće. Temperatura će rasti do maksimalna 32 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 13 sati, dobar dan. Nova šefica Vrhovnog suda Mirta Matić govorila je o usklađenom tumačenju zakona te pravnoj sigurnosti građana, institucija i gospodarstva. Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i jednakosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu, zaključuje Matić.
2: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti.
1: Idemo u svijet, točnije u Beograd. Ondje je tramvaj iskočio iz tračnica i udario u zgradu. Ozlijeđeno je 12 odraslih i dvoje djece. Troje je teže ozlijeđenih. Skrenut ćemo na ljepšu temu. Mini vatreni igraju prvi susret na europskom prvenstvu u Estoniji. Protivnik je Belgija. Utakmica počinje za pola sata.
3: Hvala Ines.

Miley Cyrus i Prisoner na otvorenom. 13.13. je Miley Cyrus je prošli tjedan dobila svoju zvijezdu na stazi slavnih u Hollywoodu i baš čitam neke komentare, toliko su ružni. I to od naših ljudi. Nekako mi se čini, čovječe, ako nemaš nešto lijepo za reći, pa radije šuti. Mislim, žena je ono, ima tolike uspjehe, apsolutno je zaslužila svoju zvijezdu među slavnima. Postala je ono najveća zvijezda sa samo 13 godina, tu je prisutna, je cijeli svoj život, ne znam za drugo. Imala je, ono, postala je najmlađa solo izvođačica koja je došla do broja jedan albuma. Snimala je Hanu Montanu koja je bila apsolutno najveći uspjeh ikad. Imala je najprofitabilniju teen turneju tog vremena, zarađivala po 25 milijuna dolara godišnje, pa zaslužila je svoju zvijezdu. Trekat samo treba se fokusirati na dobro. Što ti se ne sviđa, ostavi sa strane. Dobrodošli na Otvoreni, ovo su Kaigo i Khalid i Save My Love.

0: otvorene i Gatalavija.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
6: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.

0: Croatia. Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
1: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
2: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
3: Prometni centar otvorenog, ranije se dogodila prometna na jedan između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru mora i tamo još uvijek vozi se do 40 na sat. Također prometna se dogodila na A2 na ulazu kod trgovačkog centra Westgate prema Zaprešiću i kolona je na A7 na izlazu kod čvora Učka u smjeru Rupe i Opatije. Kolona je tamo duga 2 km. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa 0800 3356, to je broj na koji zoveš naš prometni centar. Dojavi nama pa ćemo mi proslijediti dalje. Pazite na sebe i druge i sretan vam put. Ovo je Calvin Harris i Blessings.

0: Purple Disco Machine i Substitution na otvorenom. 13.36 je radno vrijeme ovdje, ja sam Lucija. Danas ujutro složio se jedini logični popis koji se složiti treba kad nam dođu ovakve vrućine. Pa evo, da čujemo.
1: Radimo popis najgorih ljetnih osjećaja.
2: Kad mi je žurba i frka, ostavim pivo u zamrzivač da se ohladi na brzinu, pa da zaboravim na njega i onda ponovno moram čekati da mi se drugo ohladi.
3: Kad sjediš na kožnom ili plastičnom stolcu u kratkim hlačama ili suknji i sve se zalijepi za podlogu.
4: Kad si jako žedan i dođeš, naručiš pivu, a ona ti da toplu pivu.
3: Kad papuće, odnosno japanke, što god nosimo ljeti, ostavite na suncu i onda ih obujete onako užarene.
1: Vruće papuće, osim što je super ime za bend, i još je dosta prilično grozan osjećaj.
5: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Tek smo krenuli, 25.5. je zadnji tjedan petog mjeseca. Kažu da će sutra biti rekordno vruće za ovo doba godine. Trenutno Varaždin 29, kao i Bjelovar, Osijek 28, Slavonski Brod 28, Karlovac 29, Rab 28, Zadar 26, a sutra idemo preko 32.

0: Sjajna mlada žena Tate McRae. Ovo je Just Keep Watching. 1.42 je.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi ćevapčići 5,29 €. Gauda 4,49 €. Suncokretovo ulje 1,39 €. Sladoled s okusom badema XXL 5,99 €. I Lino jastučići XXL 4,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: 0800 333 556. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
2: Prometni centar otvorenog, prometna se dogodila na A2 na ulazu prema Zaprešiću, također na A2 na naplatnim postaje Zaprešić. U smjeru Krapine je kolona, kilometar, auto je u kvaru na 3 između Čorava, Novska i Okučani u smjeru Lipovca i vozi se do 60 na sat. Također na A7 kod Čvora Učka, tamo je kolona i duga je 2 km. 0800 336, ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavaju nama. Mi proslijedimo dalje, pazite na sebe i druge i želim vam lijep ostatak dana. Ovo je Bruno Mars i I Just Might. Pa pa!

0: Martin Garrix, Jax i Told You, slovo 14 sati je točno. Dobar dan, Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: U Varaždinu je 29, u Splitu 30, a na Komiži 27 stupnjeva. Poslije podne negdje može pasti i malo kiše. Ja sam Ines Gožđer, 14. sati, dobar dan. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Na pitanje hoće li se ići u smjeru takozvanog norveškog modela, da se po procjeni stručnjaka može i produžiti boravak u zatvoru, ministar pravosuđa Damir Habijan odgovara.
2: Uglavnom više tih modela, ono što je suština, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom, ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u zatvoru nije došlo do njegove rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
1: Toplo vrijeme i velike temperature sa sobom donose i požarnu sezonu. Glavni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima.
1: Inače, vatrogasci su dobili 11 novih vozila za borbu protiv šumskih požara, stiže ih još 70-ak. Iako imaju novu opremu, nadamo se da će u ljetnim danima imati što manje posla.
4: Tako je to ovo doba godine kad moramo stalno ponavljati. Ljudi, budite malo oprezniji, pazite malo više, obratite pozornost na to da ne bi došlo do nekakvih spontanih požara. Hvala Ines! Dobar dan i dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Za početak Kecaj i Gabriela Ermin ovdje, bok!

0: Robin Schulz, Kiddo, we all we got. Bog ljudi, bog, bog, bog. Ermin ovdje, dobrodošli.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni.
0: Dobro mi došli u show najboljeg radijskog voditelja u izboru moje vlastite majke. Ako njoj ne vjerujete, a gledajte, onda morate sami probati pa procijeniti. Ja vjerujem kad moja mama kaže da sam ja najbolji. Bok Ermin ovdje, družimo se do 18 sati. Slobodno se javite na WhatsAppu na 091 400 3355, kroz dan, kroz šihtu, što radite, gdje ste, što vam treba, kako se osjećate. Isto to možete i napraviti na našem besplatnom telefonu 0800 3355. Ja ću se probati pobrinuti da ono što čujete iz radija bude točno ono što vam treba. Pa u nastavku James Arthur Impossible, Matt Sassari sa It Feels So Good, a za početak ovo je Alex Warren i Fever Dream.

0: Arthur i Impossible. Bok, ljudi, bok, Ermin ovdje. Idemo prvi put zajedno provjeriti što se događa u prometu. Odmah nakon toga, fenomenalna stvar za pojačati, Haven i I Run.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: TEFAL, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana TEFAL malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. TEFAL i Elipso.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
4: 3, 0, kak je ovo dobro.
5: 2,
6: da pojačam zvuk maksimalno.
5: 1,
6: samo nastavi, samo rokaj.
7: Pusti mi nešto žestoko.
8: To je velika granica.
3: Lucija.
9: Mua.
3: I hitovi.
10: Ovako se započinje radni dan.
3: Radno vrijeme.
11: Mini godišnji za uši.
3: Uz Otvoreni.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
12: Prometni centar Otvorenog radija, nesreća na A2, Zagreb-Macelje pravac na ulaznom kraku prema Zaprešiću. Također na A2 na naplati Zaprešiću u smjeru Krapine zbog povećanog priljeva vozila, kolona je duga oko 1 km. Imamo li još nešto? Imamo na A7 kolonu na autocesti na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Rupe i Opatije. To je nekih 2 km dugo. Ako vi imate još kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj. Coming home.

Sofijan Zau. Bog ljudi, Ermin ovdje. Nedavno sam došao do jedne spoznaje koju želim podijeliti s vama i možda ćete se složiti s ovim. Ja zapravo sam uvjeren da će se većina ljudi složiti s ovim. A to je da smo svi mi zapravo odrasli u istoj kući. Na što mislim? Na to, ja mislim na to da smo svi vidjeli, čuli ili imali iste stvari i iste situacije u našim kućama kad smo odrastali. Neko generalno ono iskustvo, ne samo u Hrvatskoj, nego imam dojam na Balkanu, odrastanja. Svi mi, 80. 90. rane 2000. Ne znam je li to više aktualno, da li sadašnje djeca odrastaju s time, ali evo, čisto da ilustriram primjer, poprilično sam siguran da ako ste odrastali nekad unazad zadnjih 20-30 godina, da ste čuli jednom onaj famozni, znači, djetinjstvo bez jednog je meni nezamislivo. Druga stvar za koju mislim da smo svi proživjeli, to je da ste otvorili recimo frižider ili škrinju za zamrzavanje i našli kutiju od sladoleda. Obradovali se, ko da je Božić, kao sad sam otkrio sladoled koji nije pojeden. Otvorite kutiju i unutra naravno što? Nekakvi zamrznuti ostaci hrane, ne znam da li su punjene paprike ili rolice sarme unutra. To razočarenje, to je jedna životna trauma koju doživiš s tom kutijom sladoleda u kojoj je sve samo ne sladoled. Što još ima? Da smo sigurno svi iskusili, čuli ili vidjeli dok smo odrastali, što potvrđuje da smo svi mi zapravo odrasli u istoj kući. 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Dajte da vas čujem, ljudi.

0: kakva sparčina, baš dođe onako, rasladite ko hladna, pa neka dobra hladna tekućina.
1: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi. I nektarina, kilogram 2,49 €. Lidl, isplati se.
3: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatno dostavu na puelamirisi.hr.
5: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
6: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija. Pozdrav ekipa na autocesti kod Pake u smjeru Varaždin. Kamionu pukla guma koja je trenutno nasred ceste, javlja

Karlo, hvala na informaciji, znači polako i pažljivo još jednom, to je autocesta kod Pake u smjeru Varaždina ili ti Varaždina. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je na raspolaganju. Ja umeđu vremenu javljam na A2, je bila prometna ranije, znači na ulaznom kraku prema Zaprešiću. Ljudi, polako i sigurno.

0: Me na Bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Ima puno sunca, toplo je, a negdje čak i vruće. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati, dobar dan. Na Županijskom sudu u Zagrebu tijeku je ročište za Kostu Kostanjevića za aferu Hipodrom. Na njemu se očekuje njegova nagodba s USKOK-om. Podsjetimo da je ročište jutros bilo odgođeno zbog lažne dojave o bombi. Nitko se ne nagađa s pravosudnim institucijama bez čvrstih dokaza, poručuje odvjetnik Anton Obilo.
4: Očigledno je USKOK napravio dobar posao i od 5. travnja prošle godine kad sam ja podnio kaznenu prijavu pa do sada gotovo da je riješio taj postupak na način da su se svi nagodili.
3: Inače, Nobilo je prvi otkrio nepravilnosti te podnio kaznenu prijavu protiv Kostanjevića. Još ćemo kratko na travnjake. Naši nogometaši okupljaju se u Rijeci uoči svjetskog prvenstva u SAD-u. Vatrene za malo više od tjedan dana očekuju dvije pripremne utakmice. Protivnici su Belgija i Slovenija.
0: Hvala ti, Ines.
5: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, idemo isprobati današnju tezu koja glasi: svi smo mi odrasli u istoj kući. A to znači da ja vjerujem da 90% stvari smo istih vidjeli i čuli kad smo odrastali kao klinci. Pa javite nešto za što vjerujete da su apsolutno svi imali ili vidjeli ili čuli, bilo da je neka stvar, rečenica ili situacija dok ste odrastali. Broj je 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog 091 400 3355.

0: Tyla i Water. Bok ljudi, ovo je poslije podne uz Otvoreni. Ja sam Ermin. Danas imamo tezu da smo svi zapravo odrasli u istoj kući. Pa idemo isprobati tu tezu. Znači, ja sam rekao da vjerujem da 90% stvari koje smo vidjeli, čuli ili situacije koje smo imali, smo svi više manje imali iste kad smo odrastali u kućama. Ne znam za ove nove mlade generacije, ali evo, jedna od stvari za koju sam uvjeren da su svi nekad doživjeli je ona kutija sladoleda koja se nađe u frižideru ili zamrzivaču i unutra je sve samo ne sladoled. Najčešće sam ja znao unutra naći zamrznute, recimo, role sarme ili punjene paprike.
1: To je bilo čak i, kako to opisat, mentalna ozljeda. Mislim da bi trebao ići na neka terapija. To je to, glavno, hvala, pozdrav.
0: Daniel to još uvijek intenzivno doživljava.
2: Kruno kod telefona, mi smo u kutiji od sladoleda uvijek imali slanine ili tiga kosanu mast. Tako da...
0: Ne, kažem, bilo je sve, samo ne sladoled nije bio unutra. Broj jedan stvar koju ste vi javili, koja je dokaz da smo svi odrasli u istoj kući, je isto jedna kutija u kojoj nije ono što bi trebalo biti, a to je ona limena kutija u kojoj su inače nekad, navodno, davno stajali keksi unutra, koje nikad niko nije vidio i nikad niko nije jeo, ali umjesto keksi unutra su bili ono igla, konac i pribor za šivanje. Da, bol. Mislim, to je isto bilo hrabro od nas. Svaki put kad smo vidjeli tu kutiju, ako je pogotovo nova bila, znali smo da postoji šansa da unutra nisu keksi. Vrlo vjerojatno, ali mi smo svejedno to išli otvoriti i probati u nadi da ćemo jednog dana zapravo naći kekse. Ne znam, je li i jedno dijete ikad u Hrvatskoj našlo kekse u toj kutiji?
3: Pozdrav, Tina. Sigurno smo se svi naslušali one narodne, dok si pod mojim krovom, bit će kako ja kažem.
0: Ovaj smijeh na kraju isto objašnjava sve što treba objasniti. Nitko se ne boji propuha kao mi. Propuha kao najveći neprijatelj me pratio cijelo djetinjstvo. Sada živim u Njemačkoj, a Njemci pa non stop luftaju li ga luftaju. Lijep pozdrav iz Frankfurta od Marine. Gabriela javila, svi smo odrasli u istoj kući. U prijevodu, čuvanje novaca kojih dobiješ za rođendan. Kupio bi se tu jedan dobar fond kad bi to išli zbrojiti i tražiti nazad. Nenci piše, stišaj se, pazi da te ne čuju susjedi. A Marko kaže, neću ti dva put ponavljati jer ima koje dijete da nije čulo ovu rečenicu.

0: Pinky, Try. Inače, danas je startalo Europsko prvenstvo za U17 reprezentacije. Hrvatska je imala svoju prvu utakmicu protiv Belgije. U Estoniji se to sve održava skupa. Mladi vatreni ušli su u ovaj susret baš ono s velikim očekivanjima i nadama. Međutim, evo, prva utakmica nije otišla u smjeru u kojem smo htjeli. 2-0 rezultat za Belgiju. Poveli su rano u 8. pa onda u 13. minuti i nakon toga jednostavno nije bilo načina da se to popravi. Ali nema veze, dečki, mladi ste. Imate još hrpu vremena za to ispraviti, vjerujem da će ostatak turnira biti puno bolje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ti kažeš, početak novog tjedna, a Kaufland kaže, povoljna ponuda. Domaći poriluk, kilogram 99 centi, kiwi, kilogram euro 59, svinjski but, kilogram 3 eura 5 centi, pileća krila, kilogram 2 eura 79. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa, E.ON Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Pogled kroz prozor sve je ljepši, a pogled sa Samsung OLED, QLED i NeoQLED televizorima je najbolji. Akcijsku ponudu potražite od 4. svibnja do 14. lipnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
6: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
11: Ohoho. Troje ljudi, 6 podučnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija, evo, došla je dojava da u Zagrebu na Mostu Slobode je pokvaren auto u smjeru Novog Zagreba, pa treba na to pripaziti. A evo, prije sekundu dolazi informacija u smjeru Farkaševca. Brza cesta, prometna nesreća između kombija i osobnog vozila. To je onda, jeli, D12. Znači iz smjera Vrbovca tamo prema Gudovcu kod Farkaševca jedna mala prometna nesreća isto. Ako imate još kakvu prometnu informaciju, 0800-3356 je broj, zovite, javite, pojačajte radio, uživajte u vožnji, samo polako i sigurno, i svi ti ostali bitni detalji. Ermin ovdje, bok.

0: Svi smo mi odrasli u istoj kući, dokaz toga ste svi vi koji ste se javili kad sam vas pozvao da javite neku stvar, rečenicu ili doživljaj koji vjerujete da su svi doživjeli kad su odrastali, što samo svi dokazuju da smo svi prošli više manje nekakve iste stvari i scenarije, od toga da se čuvamo propuha, ne smijemo sjedati na beton zbog bubrega, pa onda kutije s keksima u kojima je šivači pribor, kutije od sladoleda, one plastične u kojima u zamrzivaču stoje recimo zamrznuta sarma ili nešto drugo, pa ti se svaki put srce slomi kad to otvoriš u nadi i ono kao, joj, evo nešto slatko. Nema ništa slatko. U kutijama, u našim kućama nije bilo ništa slatko.
1: Kad smo kod hladnjaka, neka se javi onaj kome nije eksplodirala bota soka, piva ili bio koje te kućine koje stave samo na kratko u duboko da se malo ohladi i zaboravio na njom. Mm-hmm. A nešto novo, znači, mislim da svi imamo iskustvo da kad smo išli na more kao djeca, da smo na haubi automobila raširili kuhinsku krpu, narezali slaninu, rajčicu ili kako kod nas u Slavoniji kažu paradajz i lijepo jeli, odnosno to je bio glavni događaj putovanja. Djeca nisu mogla dočekati taj trenutak da negdje uz vrba stanu i da ručaju, odnosno doručkuju na putu do mora.
0: Sad si zamišljam klince koji ovo slušaju upravo i zvuči im ko ono scenarij iz Mad Maxa, ali da, to su bile lijepe uspomene. Aleksandar piše, flaša od vode u kojoj nikad nije voda. Koliko puta neko potegnuo iz te flaše. I druga poruka kaže što je najveći trik u svemu tome, to i ja sad radim sa svojih 55 godina. Gle, povijest se ponavlja.
2: Pozdrav, evo, meni je bila najjača rečenica ikad, brojim ti do tri. Naravno da nikad nisam saznala kaj se dešava na tri.
0: Marina je dodala, a tabletić na TV-u, jesmo to zaboravili. Ne da smo, to je dio ikonografije, znači urezano u glavu. Rečenica, to je za goste, to je dosta vas javilo kao nešto što smo sigurno svi doživjeli. Nema ustajanja sa stola dok ne pojedeš sve. Tihana se toga sjetila. Ali ova poruka, Davor, kaže, jesu i vaši roditelji govorili cakum pakum kad su vam htjeli dati do znanja da morate detaljno očistiti sofu ili kuću. Znači, nisam cakum pakum čuo. Ne, ono, imam dojam da imam opet 10 godina kad kažeš cakum pakum. Kažem ja, ista kuća, samo druge adrese. West Ham at the party za nastavak.

i Run It, Ermin, ovdje bok ljudi. Evo, samo kratko moram nešto napraviti, a to je pročitati jednu poruku koja je stigla malo prije na WhatsAppu od... Evo ga, našao sam. Kaže, za ženu Tinu koja je danas 48. rođendan, taman ju čekam s posla u autu, neku lijepu želju za nju dok se vozimo doma. Evo, sretan rođendan Tina, želim ti da se osjećaš ko da imaš 28, a ne 48, i u nastavku, evo, da fino pojačaš ono što slijedi uz Otvoreni, a to je Topic, Fireboy i Body.

0: Tjedan započinješ u znaku uštede uz Kaufland. U ponedjeljak i utorak biraj. K Classic Chips 150 grama 99 centi. ARF sredstvo za čišćenje stakla 650 ml euro 49. Kaufland 25 godina s tobom.
1: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Ajd Barić, Đurđenovac. Tvoj namještaj s potpisom ime koje znači Angel Barić.
2: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3 eura 99, više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
6: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
7: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
8: Prometni centar otvorenog radija, pa malo imamo neke gužice i zeznute situacije. Ranije je bila prometna Zagreb-Macelj na ulaznom kraku prema Zaprešiću, nadam se da se to razriješilo. Na naplati Zaprešiću u smjeru Krapine malo je gušći promet, tu imamo neku kolonicu od kilometra. U međuvremenu bile su neke ranije dojave o prometnim nesrećama koja se nadam su se u međuvremenu razriješile i raščistila, ali ako postoji nešto što treba javiti ostalim sudionicima u prometu, 0800 3356 je broj. Ok, idemo dalje. Do kraja sata Lost Frequencies, The Feeling, Ray i Escapism za početak. Ostačica.

0: Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Do kraja dana ostaje sunčano i toplo, sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gvožđar, 16 sati, dobar dan. Ispitivanjem dodatnih svjedoka nastavlja se suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaela Berak u rujnu 2023. godine. Opunomoćenik obitelji Berak, odvjetnik Davor Čavar, smatra da su neki ranije ispitani svjedoci različito, pa i potpuno suprotno govorili o toj okolnosti. Zato je potrebno ispitati i djelatnika hitne medicinske pomoći.
4: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela.
3: Toplo vrijeme i velike temperature sa sobom donose i požarnu sezonu. Glavni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima.
3: Inače, vatrogasci su dobili 11 novih vozila za borbu protiv šumskih požara, nastiže ih još 70-ak. Iako imaju novu opremu, nadamo se da će u ljetnim danima imati što manje posla.
0: Hvala Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, kao što ste sad već mogli i čuti. Nadam se da ste mi dobri s druge strane radija, pardon. Uskoro ide Drive Song, jedna pjesma koju neko vas bira i pušta za cijelu Hrvatsku, a u međuvremenu dokaz da je nešto hit. Pa ono, kad možeš tu stvari pustiti unazad, znači u svijetu gdje je sve na opačke, ova stvar bi i dalje bila hit, jer je kad je pustite unatraške i dalje dobro zvuči, ne samo to, nego odmah ćete uspjeti, ja mislim, i prepoznat o kojoj se pjesmi radi. Nije teško prepoznat, čak i kad unatraške ide u eteru. To je naravno Olivia Dean. Mene nije upravo sad. Bok.

0: Glass Animals i Endure i Heat Waves. Bome, ovih dana malo ovako toplije. Nemojte zaboraviti popiti vodu. Dame i gospodo, dobrodošli u poslepodne.
1: Poslepodne uz Otvoreni.
0: Vrijeme da, pardon, vrijeme je da nađemo opet onu jednu stvar koju ćemo pustiti cijeloj Hrvatskoj i dignuti raspoloženje, koja će voziti apsolutno sve s druge strane radija, pogotovo oni koji voze, ali i one koji se ne voze. Vozit ćemo vas mentalno. Netko od vas bira pjesmu, bira drive song koji paše savršeno i moram priznati ovaj današnji izbor. Pa nije bilo teško se odlučiti baš za ovu stvar.
2: Najbolja stvar koja bi bila za vozi se doma je I Just Might, zato što bi u ljudima probudila onaj taj feeling Bruna Marsa koji je jako dobar i koji vas može brzo odvesti kući.
0: Pa za dobar feeling Bruna Marsa,
1: Drive Song uz Otvoreni.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello y Señorita. A vas kroz poslijepodne poslužuje Señor Ermin.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kažeš, početak novog tjedna, a Kaufland kaže, povoljna ponuda. Domaći poriluk, kilogram 99 centi, kiwi, kilogram euro 59, svinjski but, kilogram 3 eura 5 centi, pileća krila, kilogram 2 eura 79. Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Hvala ti za voće i povrće do škole.
8: Svaki dan aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji i pomozi svojoj školi da osvoji godišnju zalihu voća i povrća. Kaufland, škola voća i povrća. Kaufland, djela, ne riječi.
9: Uzbudljivo.
10: Ludo, ludo, jako dobro.
11: Rokaj.
12: Dame i gospodo!
9: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
13: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Niste ništa dojavili na 0800 3356, a kad ja pogledam na... Ja pogledam svoju magičnu kuglu. Onda vidim, nažalost, prometnu nesreću na A1 između čvorova Prgometi i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Polako i paživo, ljudi moji, nemojte uletiti u radni tjedan sa nekim problemom u prometu. Ako ima nešto na što možemo upozoriti jedni druge, javljamo si međusobno. 0800-3356 je broj. U nastavku Prada, NLO i Wait So Long. Kombinacije hitova koje ćete naći samo na Otvorenom.

0: Nema bolje pjesme nek za čekanju na semaforu. Samo savjet, uzmite si vodu vruće, ako ćemo se voziti pol sata, 45 minuta, dobro imat ćemo. Malo vodice.
1: Super savjet koji je stigao na naš WhatsApp, pogotovo za one koji se voze u poslijepodnevnim satima doma, pa možda za glave u gužvi. Tako da, budemo službeno onda vratili jednu staru tradiciju, a to je... Ovo je Erminov podsjetnik da popijete malo vode, pa ako imate negdje u blizini vode, popite, vrući su dani, treba se malo hidratizirati. A ako nemate ovaj dobar savjet za ubuduće imati u ovim poslijepodnevnim vožnjama, uvijek spremno je nešto malo vode sa strane. Otvoreni, Alef Arben.

0: Bad Days. Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Tjedan započinješ u znaku uštede uz Kauflan. U ponedjeljak i utorak biraj. K-Classic Chips, 150 grama, 99 centi. ARF, sredstvo za čišćenje stakla, 650 ml, euro 49. Kauflan, 25 godina s tobom.
2: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
5: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, znači ranije je bila prometna na A1 između Čorova, Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 km na sat. Mimo toga novih dojava nema, nadam se da nekakvih novih izvanrednih situacija zapravo neće ni biti i da ćete jednostavno moći uživati u vožnju. Ajmo onda dalje. Disco Lines, Tinaše i No Broke Boys.

0: Nathan do 0800 Heaven. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Tu su The Weeknd, Dua Lipa, Daft Punk i Damjano David, znači društvo koje se ne propušta.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvore.

0: Terme Olimia, Slovenija.
1: Daruvar mjeri 31, Pazin 27, a Dubrovnik 25 stupnjeva. Sutra isto dosta toplo. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati, dobar dan. Razmatra se uvođenje kazne doživotnog zatvora. Zato se okupila radna skupina koja je pristupila izmjenama niza zakona. Podsjetimo, ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je okupljanje skupine nakon što je 50-godišnji Kristijan Aleksić u Drnišu ubio 19-godišnjaka. Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
2: Očito treba nešto poduzeti da sustav bolje funkcionira, da međusobno komuniciraju oni koji trebaju komunicirati, da oni koji su počinili najteža kaznena djela, a koji su imali probleme ili radili probleme u zatvorskom sustavu i nakon toga budu pod nekakvim nadzorom, da se to spriječi, da se to ne bi više nikad dogodilo.
1: Mini vatreni porazom su otvorili europsko prvenstvo u Estoniji. Vršnjaci iz Belgije pobijedili su s 2-0 u susretu prvog kola skupine A. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske u nedjelju.
3: Hvala ti, Ines.
0: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
3: Dobar dan, dobri ljudi i svi oni koji se tako osjećaju. Nadam se da ste mi dobri s druge strane radija. Ako niste, ako ste zločesti ili se ne osjećate dobro, ja ću, potrudit ću se dati nekakav svoj mali minimalni doprinos. Koliko može radijski voditelj s jedne strane radija napraviti pozitivnu razliku u životu, ja se trudim da maksimum toga mogu odraditi u vašim životima, da vam digne malo raspoloženje, a ne živce, i da malo pojačate radio umjesto da recimo prebacite. U nastavku The Weeknd, Dua Lipa, Daft Punk sa One More Time, ali prije toga svega Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: Blinding Lights. Bok ljudi, bok, Ermin ovdje. Ovako, vrijeme da opet nešto zabavno i zanimljivo naučimo u pripremama za svjetsko FIFA, za FIFA svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17. serija. Približi daleko, sačuvaj važno, uz Leica kameru i savršeni zoom. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Znači, famozni pehar svjetskog nogometnog prvenstva je vjerojatno najpoznatiji i najprepoznatljiviji trofej na svijetu, ali ovako kako ga mi danas znamo postoji tek od 1970. Prije toga je trofej izgledao jednostavnije, drugačije, a baš te 70. je trajno poklonjen brazilskoj nogometnoj reprezentaciji. Sombor Home Wrecker. Idemo dalje u sitove, ovo je otvoreni.

0: Dođi ti da napišeš ljubavno pismo, kada ovo slušaš makar ne znaš gdje bi našao i kuvertu za pismo i papir za pismo i nisi siguran da bi znao više i napisati uopće pismo vlastitom rukom. Ermin ovdje, bok ljudi, u nastavku Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi. I nektarina, kilogram 2,49 €. Lidl, isplati se.
3: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
4: Novi, vrući mekri.

0: samo u McDonald'su. Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula. Otvoreni.
1: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
2: Prometni centar Otvorenog radija Dojava iz Zagreba kaže da je smjera istoka prema zapadu malo iza City Central West bila ozbiljna prometna nesreća zbog koje nastaje gužva. To sad pretpostavljam da onda zapravo nije na obilaznici, nego je na Slavonskoj, to jest Zagrebačkoj, ne znam kako, na kojem točno dijelu je, ali u svakom slučaju, eto, dojave Zagrepčanima. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800 3356, šaljite, ja prosljeđujem dalje.

Bok ljudi, bok. Ja sam Ermin, evo došli smo do skoro samog kraja poslijepodnevnog druženja. Nadam se da ste i vi negdje pri kraju sa svojim obvezama. Idealno bi bilo da ste ih već odradili i završili za danas, a ako vam treba još nekakav dodatan mali poguranac, kako bi se to ono reklo, zato sam ja još tu do 18 sati, a nakon toga vas preuzima Filip Bešlić, da vas poguramo točno u onim smjerovima i točno s onim stvarima koje vam trenutno trebaju. U nastavku Molly Silent Eddie sa Shaky to the Max, Brando i Look into my eyes, a za početak Lockenbach i Tom Walker sa Home, čini mi se ko, ono, kombinacija koja gura.

0: Shake it to the max.
1: Molly, Silent Eddie, Shake it to the max. Shake it to the max, Verstappen. Niko se nije nasmijao na ovo. Ok, idemo dalje. Sabrina Carpenter u nastavku, prije toga da vidimo što se događa u prometu.

0: Svježi čevapčići 5,29 €. Gauda 4,49 €. Suncokretovo ulje 1,39 €. Sladoled s okusom badema XXL 5,99 €. I Lino jastučići XXL 4,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
3: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
4: Da, jer koristim Plantela Balkoniju, zemlju s 5 komponenata, a zalijevam s Plantela cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
5: Za bujno cvijeće na terasi, Plantela Balkonija i Plantela cvijet. Plantela, stručnjaci po prirodi.
6: Prometni centar otvorenog radija, Ermin ovdje. Evo, došla malo prije jedna dojava vezano za situaciju u Zagrebu u prometu. Znači, ranije smo spomenuli Zagrebačka, to jest jeli Slavonska, ne bože Slavonska, nego Ljubljanska. Ali sad ne mogu naći, zašto ne mogu naći to gdje bi to trebalo biti, tu dojavu. Ne mogu naći taj ton. Evo ga, nema ga, iz nekog razloga ga nemam ovdje. Uglavnom, ozbiljna prometna nesreća koja se dogodila u Zagrebu, znači tamo iza City Central West, ispred neko napomenu Fordovog salona, Ljubljanska cesta koja ide prema obilaznici, prema zapadu, to treba zaobići, nekoliko automobila je sudjelovalo u prometnoj. Samo polako i pažljivo, ljudi, i pozdrav vas Splićanima. Dragi Splićani, nadam se da ste dobro, jer par vas je dojavilo međuvremenu da je bio i potres. Provjerili smo službeno nekakvo mjerenje, evo, na potresi HR kaže da je to bilo magnitude 3,5, čak nije to ni malo. Evo, prije 15-10 minuta, dubina 5 km, da je malo duže ovako treslo, tako da nadam se da ste svi dobro, da neće biti nikakve štete i da je to još zadnja stvar koja će vas protresti ove godine.

0: Dobar dan s radija, ovo su bili Ella Henderson i Rudy Mental i Elobaj.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić sa stilom na ti uz Noel proizvode u Bipi. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 40% popusta na Noel proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
3: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
4: Sutra sunčano i vruće. Temperature će se penjati do maksimalna 32 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan. Ministar rada Alen Ružić potvrdio je da se dogodio hakerski napad na web stranicu ministarstva zbog ljudske pogreške i izgubljene lozinke. Tvrdi da su sustavi svi podaci sigurni.
5: Niti u jednom trenutku nije došlo do zahvaćanja bilo kakvih baza podataka, niti je došlo do ulaska u informacijske baze naših niti djelatnika, niti korisnika, a niti ustanova ili tijela koje su u sustavu socijale, sustavu obitelji ili sustavu mirovina.
4: Kosta Kostanjević osuđen je na 2 godine i 8 mjeseci zatvora nakon postignute nagodbe s USKOK-om u aferi Hipodrom. Određena mu je i novčana kazna od 40.000 eura, a u gradsku blagajnu mora vratiti 450.000 eura. Kostanjević je priznao, a razotkriven je Tomislav Tomašević, poručuje predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
6: Gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. On je štitio upravo ljude koji su uzeli taj novac.
4: Naši nogometaši okupili su se u Rijeci uoči svjetskog prvenstva u SAD-u. Vatrene za malo više od tjedan dana očekuju 2 pripremne utakmice protiv Belgije i Slovenije.
0: Držimo fige da im sve prođe kako treba. Puno hvala Ines.
1: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1. Sad.
0: Evo nas opet skupa. Dobar dan svima, moje ime je Filip Bešti, družimo se ponovno kroz ovaj zadnji dio dana, zadnji dio ponedjeljka. Jesmo si falili? Malo? A ono, ajde barem malo. Krenimo od nas hitove Miley Cyrus, My Midnight Sky, ali prvo Purple Disco Machine i All My Life.

0: Ovo je bio Glide, Naked i Portugal, The Man na otvorenom.
1: Šta se kuvate, gdje vam malo sun protection, gdje sam kapica?
0: Tko je zaboravio gasit grijanje? Evo, sad svi koji ste se veselili ljetu, jel vam lijepo znojiti se prije 6. mjeseca? Divota, jel da? Al tek smo krenuli. UV je već visok, ako provodite dane vani, puno SPF kreme i vode, treba piti vode. Nemojte i ne smijemo to nikako zaboraviti. Nazna hitove, ovo su BTS dečki, stvar je Swim.

0: 6.20 je prošlo, ovo je Kamrat, Be Mine. Ovo je Otvoreni. Malo ranije stigla nam jedna prometna informacija za Zagreb, još uvijek vrijedi nažalost, pa pozor.
1: Bog, Vesna je, smjer Ljubljana, Samobor, prije Jankomirskog mosta veliki lančani sudar, gužva već počinje negdje kod hotela Antunović, imajte strpljenja, baš je strašno, bog.
0: Hvala ti puno, Vesna, ovo je stiglo na 0800-3356, ako imate nekakvu prometnu informaciju, uvijek nam to možete dojaviti. Gon, gon, gon, David Geta, Teddy Swims i Tones and I su idući.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni
3: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri. Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar T. Miketić.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Var vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS. Elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
11: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
12: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Nazad na hitove, ovo je Gon Gon.

The Chainsmokers i Coldplay na otvorenom. Something just like this. Prošlo je 18.30. Jesu maturanti došli k sebi? Ili se danas još dobivaju malo, ha? Krenuli u petak? Produžili na subotu, sigurno. Na jednom portalu se preko vikenda glasalo za najbolji natpis na majicama maturanata. Pobjedio je natpis "Nijedna nas formula naučila nije da se u zagrljaju najjača kemija krije." A, 4B gimnazija Velika Gorica. Jako dobro, svaka čast. Jedan razred maturanata je svoj raznici za oproštaj kupio ni više ni manje nego automobil. Ima li bolji način za iskazat ljubav? Nemamo samo hejtat mlade, jel vidite, vidite. Sad kreće ono pravo usmjerenje životnog puta. Nakon mature najpoželjnija je gluma za upis, no ipak najviše prijava sakupi poslovna ekonomija. Što zapravo ima smisla? Trebaš dobro znati od glumi da je u firmi sve u redu. Hoćemo poslovati pozitivno? Ma, hoćemo, šefe, bez brige.

0: Novi dom timskih sportova Sport Vision, Team Sales Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70%, ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
2: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.

Milky Mall Grab, ovo je Just The Way You Are. Nadamo se da ova pozitiva od stvarke pomogla malo svima u prometu koji stoje. Ima još problema u Zagrebu. Ljubljanska avenija u smjeru Samobora radi ranijeg lančanog sudara se dosta stoji. Nadamo se da su svi okej. Okay. Kao i na Ilici, trenutno je veliki čep kod Vrapča u smjeru Gajnica, ulica Oranice, također za izbjeći u smjeru Ilice. Samo strpljivo i oprezno u prometu. Krenuli smo dosta hektično s obzirom da je ponedjeljak. Strpljenja, okej? Okay? Ide Tame Impala, novo kod nas.

0: Prince Karma na otvorenom. Ne znam, smijem reći naziv ove pjesme. Mislim, piše, onda piše i na webu i na aplikaciji, onda valjda smijem. Later, bitches. Minuta je do 19 sati, hej svima.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Nastavlja se ovako lijepo sunčano i možemo reći već jako vruće. 30 stupnjeva, tu negdje će biti one najviše dnevne temperature, a temperature ni noću neće ići baš nešto puno niže. Možda eto jedino još Gorska Hrvatska treba poplone, mi ostali smo već, jel, spremili to. Otvoreni. Filip tu, 19 sati je točno, u nastavku Flojmen Orgata Only, Michael Schulte i Waterfall prije njega, ali prvo, mlada dama Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Ovo je Zara Larsson i Laš Life na Otvorenom. Znaš li koliko smo golova zabili na svjetskim prvenstvima u nogometu? A pa sad ćeš naučit onda.
1: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak uz savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: U 30 utakmica, toliko smo u povijesti odigrali na FIFA svjetskim prvenstvima. Najviše smo ih pobijedili, 13, imamo 8 remija, 9 poraza. 43 gola smo zabili, primili 10 manje, 33. Ukupno smo 19. najuspješnija reprezentacija i to u manje od 30 godina smo sve napravili. Ko bi rekao, najuspješniji u povijesti je Brazil. Oni su odigrali koliko? 114 utakmica. Ali Brazil nije uzeo medalju na prošlom svjetskom, a mi jesmo.

0: Love Somebody, kaže Morgan Wallen. Justin Bieber kaže Love Yourself. Dakle, ako ne ide jedno, onda barem da ide drugo. Justin Bieber uskoro baš tom pjesmom u nastavku, ali prvi bit će Miles Smith, Stay If You Wanna Dance za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika, 20 godina.

0: deteta. Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa u Scott uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
2: Nared vas radija Stay If You Wanna Dance, ove Mal Smith.

0: Justin Bieber, Love Yourself. 19.34, ovo je Otvoreni. Jel pratimo kulinarske emisije? Slabo, ha? Kuhamo još slabije. Slavni šef Gordon Ramsay izjavio je da može reći je li netko dobar kuhar samo po tome kako mu napravi kajganu. Mislim, ne želim se hvalit, ali prije tjedan dana sam napravio najbolju kajganu u životu. Ali to je najbolje što mogu. Ne ide dalje od kajgane.
1: Oh no, oh no.
0: Tako da nije baš neki kriterij. Da morate nekog ocijeniti koliko je dobar kuhar, koje jelo bi zahtijevali da ta osoba napravi? Koje jelo poznajete u dušu i od 1 do 10 ste spremni ocijeniti ga u 2 ujutro ako treba? Dajte neki svoj primjer. WhatsApp otvorenog, broj 091-400-3355. Može obična, može glasovna poruka. A može i 0800-3355, to nazovete, besplatno je. Znači, koje jelo bi zahtijevali od osobe da procijenite koliko je dobar kuhar? Koje jelo, onako znate, jako, jako dobro.

0: Ljubizol, završne žbuke, pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost, bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
1: 15 do 8 je prošlo. Idemo nazad na hitve. Alex Warren uskoro i novo njega, Fever Dream. Al prvo Ray, Where is my heart?

0: jaka ženska energija. Anne-Marie i Shania Twain. Unhealthy.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Jako toplo, rekli si bi neki vruće. 30, 31, možda i 32. Da, ljetne vrućine su došle, tako da eto, opremite se, imajte dovoljno tekućine sa sobom ako ste na otvorenom preko dana i krema za sunčanje, ona je najbitnija možda. Prošlo je 8, Filip tu je Večer uz Otvoreni.

Ove Hozier na otvorenom i Too Sweet u 8:12. Još uvijek su problemi malo na cestama. Pogotovo u Zagrebu, na Ilici, to jest Ilica prelazak u aleju Greda Bolonje. Tamo se malo ranije dogodila prometna nesreća, još uvijek se vidim stvaraju malo kolone u smjeru Gajnica. Pa imajte to na umu, kao i Ljubljanska avenija. Ljubljanska avenija još uvijek prema izlasku iz grada, prema Samoboru, tamo je bio jedan lančani sudar malo ranije, pa imajte na umu da ćete tamo malo onako stati u kolonici. Pa imajte strpljenja za to. Ako vas zanima malo više o cestama, točnije hrvatskim autocestama, naš Dario Topić i posljednju epizodu Off Topica je posvetio drugi put za redom autocestama, što će se sve graditi, kako će sve izgledat. Pa eto, društvene mreže Otvorenog radija, odgovor na sva bitna i ona možda manje bitna pitanja o autocestama je upravo tamo.

Jeste znali da radio u Hrvatskoj postoji preko 100 godina? Da! Don't hang your head down, head down. Ovo je bilo s Frequencies na otvorenom. Da, preko 100 godina. Povodom toga bila je velika svečanost u dvorani Vatroslava Lisinskog prije malo više od tjedan dana i Hilson Mandela je bio tamo, izveo svoj hit Anđeo uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije.

0: Vjerojatno najrandom stvar ikada. Hilson Mandela i Anđo, ali uz Mijač sviraju u nastavku na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.

0: Croatia. Njegova djela svi su poznavali, njega gotovo nitko. Mijo Kišpatić, pionir hrvatske seizmologije. Izložba Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. 18. svibnja do 1. rujna.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj, već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
2: Uskoro novo od Olivia Dean, So Easy, ali prvo oni.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger, let her go. Ovo je Otvoreni. Tko nije pratio Formulu 1 noćas u Kanadi? Ajme! Puno dobrog utrkivanja je propustio. Ok, isprika prihvaćena. Pratit ćeš u Monaku, je li tako? Ok. 11 svjetskih titula je bilo na postolju jučer. Max Verstappen kao treći, Lewis Hamilton na drugom mjestu. No u ovoj sezoni čini se nedodirljiv u Mercedesu. Mladi, mega simpatični Kimi Antonelli. Ima 19 godina. Ovo mu je bila četvrta pobjeda u karijeri i to ih je nanizao sve četiri u četiri utrke za redom. To nikome do sada nije uspjelo u povijesti. Uz to vodi trenutno i ukupnom poretku sa više od 40 bodova prednosti. A gdje smo mi bili sa 19 godina? Njemu to tako sve jednostavno ide. Kao od šale. Kao Livi Dinova pjesma. So easy na Otvorenom.

0: večeru zatvoreni Huntrix i Golden su upravo završili. Jeste pogledali novu epizodu 10.000 koraka? Niste. Naš Jan Mihaljević bio u Splitu, na društvenim mrežama Otvorenog radija, bilo gdje, šta god poželiš, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, pogledaj i saznaj nešto novo, sigurno nešto ne znaš o Splitu što je Jan otkrio tamo. Dam se kladit, 100%, 5 komada za redom u nastavku, 5 komada, Isuse, ovaj čovjek neće pričati 5 komada.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
3: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
4: Rovente usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Rovente usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Rovente i Elipso.
5: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
6: Puževi svaku noć uništavaju vaš vrt i ne možete ih se riješiti. Bioplantela Arion protiv puževa djeluje odmah i potpuno je prirodan. Učinkovit te otporan na vlagu čak do 14 dana. Bioplantela Arion. Riješite se puževa 100% prirodno i učinkovito.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
0: Moram se jako potrudit, ali evo neću pričat 5 pjesama za redom ide. Do 21, Hugely Topic prvi.

0: The Weeknd i Dancing in the Flames. Temperature su kao da plešemo u plamenovima. Nije toliko još teško preživjeti ove vrućine preko dana, ali na večer, kada evo Osijek trenutno mjeri 26, u Zagrebu je 25 do 27, na moru da vidimo Pula 23, ajde to je već kao ok, ali dok proluftaš nije dobro, ono spavanje noću kad se znojiš, ajme odvratno.
1: Radimo popis najgorih ljetnih osjećaja.
2: Kad mi je žurba i frka, pa stavim pivo u zamrzivač da se ohladi na brzinu, pa da zaboravim na njega i onda ponovno moram čekati da mi se drugo ohladi.
3: Kad sjediš na kožnom ili plastičnom stolcu u kratkim hlačama ili suknji i sve se zalijepi za podlogu.
4: Kad si jako žedan i dođeš naručiš pivu, a ona ti da toplu pivu.
3: Kad papuće, odnosno japanke, što god nosimo ljeti, ostavite na suncu i onda ih obujete onako užarene.
1: Vruće papuće, osim što je super ime za bend, još je dosta prilično grozan osjećaj.
5: Vedran car Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Bljak, a tek smo počeli. Nazna hitove, ove Leoni, Don't Worry.

0: Mr. Belty Weasel, It's Not Right, But It's Okay. Bruno Mars je redočica, I Just Might, 21.22 je. Bacio sam pogled samo na Instagram Bruna Marsa. Znate kako svi sad govore, kad imaš društvene mreže, moraš objavljivati stalno nešto da ljudi vide da si stalno prisutan. E pa, ne, i Bruno. Bruno je objavio sliku prije 4 dana, nekakav kao memoar sa njegove turneje u Ohio 2010. i kao sada 2026. jer je čovjek na turneji. Slika prije toga je bila prije 2 tjedna. Znači eto, ne treba objavljivati stalno. Bruno Mars je živi dokaz za to. Čovjek ima samo 42,6 milijuna pratitelja. Moj Bože, i svira u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner. Životom.

0: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
1: Hoćemo jedan ples. Uz ovo teško ne, I just might.

Moves like Jagger. Ove Maroon 5, tu je Kristina Aguilera. A ove otvoreni, večer uz otvoreni Filip tu. Hej, jesmo čuli možda za jednog gospodina, malo starijeg, zove se Donald Trump. On je glavni čovjek jedne velike države, zove se SAD. Taj gospon ima puno obaveza, ali uvijek nađe vremena da napravi glupavi video sa umjetnom inteligencijom. Prošli tjedan, Stephen Colbert, je najgledaniji čovjek televizije u kasnovečernjem terminu u Americi, odradio svoj zadnji show. Donald Trump ga baš i nije volio, pa je napravio video u kojem dolazi iza leđa. Čekaj, moram se smiriti. U kojem dolazi iza leđa Stephenu Colbertu, podiže ga kao u crtiću i baca u kantu za smeće. Predsjednik Amerike. Dame i gospodo, ali barem nije dosadno. Ja mislim da bi bilo stvarno predosadno da Donald Trump ne radi takve gluposti. Stvarno bi bilo dosadno. I bilo bi malo manje ratova u svijetu. Ali dobro. Nazna hitove, ovo je otvoreni Damjano David i The First Time.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: jačam zvuk maksimalno.
1: Jedan.
2: Samo nastavi, samo rokaj.
3: Pusti mi nešto žestoko.
4: To je mi granica.
1: Lucija.
5: Mua.
1: I hitovi.
6: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
7: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casinu.
8: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Let's go! Ajmo, svi! Ovo je... Otvoreni. Samo hitovi.

0: 1 za hitove Otvoreni.
1: Bolesna plaća gri, mozak nema.

0: Radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino.